В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

взяти в руки, трохи почитати, як її читаєш, наче там якесь точило, бороздить твій мозок, наче

побачив сенс виправдати все і впав добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі, не врятуєш так. Білий наш літак крилами на схід, тільки без брехні, все, що маєш ти, твоя чистота, не продай її, я благаю, ні, залишайся там.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: ФМ Галичина.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки є на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Війна.
6: Цієї ночі було гучно у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Ворожі телеграм-канали повідомляли про атаку дронів на Воронеж, Таганрог та Сімферополь. А тим часом Україна вже визначила перші 500 цілей в Білорусі на випадок вступу країни у війну. Про це сказав керівник сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Він також задав погрози глави МЗС Росії Лаврова ударити по Києву. За словами командувача, російська нафтова галузь і військовий промисловий комплекс вже відчули ефект глибинного проникнення. Тож закликав і Лукашенка не лізти до України.
0: Політика.
6: Постійний представник Росії при ООН Василій Нібінзя заявив, що перед укладенням мирної угоди Москва вимагає усунення основних причин початку війни, зокрема членство України в НАТО та нібито загроза, яку Україна становить для Росії. Крім того, він вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про неонацистський режим та переслідування російськомовних населення. Тим часом Рада Євросоюзу продовжила санкції проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти населення та опозиції, а також підрив демократії, верховенства права у Росії. Ці обмеження діятимуть до 28 травня наступного року. Наразі такі обмеження поширюються на 72 людини та одну юридичну особу. Так, активи людей та компанії залишаються замороженими, а громадянам та компаніям Євросоюзу заборонено їх фінансувати. На всіх цих фізичних та юридичних осіб поширюється заборона на в'їзд до країн-членів Євросоюзу. Норвегія виділить Україні грант 40 мільйонів євро для

0: наслідком зустрічей лідерів Сполучених Штатів Америки та Китаю минулого тижня.
1: Вони побачили після зустрічі в Китаї, що з однієї сторони Трамп і Сі ні до чого особливо не домовились, але з іншої сторони Сі і не заборонив Путіну продовжувати. А отже, це умовний карт-бланш для російського диктатора, який він хоче використати, і з яким він надалі буде тиснути і на Україну, тиснути і на Штати, тиснути на всіх. Тобто, ця комбінація факторів, тобто нівелювання ролі України і Європи, готовність Штатів поступатися і достатньо вдало для Путіна зустрічі Сі, мені здається, спровокували те, що саме зараз росіяни відчувають, що треба тиснути на Штати і треба намагатися якимось чином передавити їх позицію.
0: Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт певних видів сільськогосподарських товарів з України, незважаючи на вимоги Єврокомісії. Співробітник Європейської правди, співрозмовник Європейської правди зауважив, що причини блокування скоріше політичні, адже оновлена угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною містить захисні положення. Їх можуть активувати, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для місцевих агровиробників. Тим не менше, ЄС продовжує діалог зі всіма трьома державами і з тим, що вони відмовилися від одностороннього бану та перейшли до загальноєвропейської угоди.
2: Львівщина.
0: Померти у Львові з липня може стати дорожче, адже оновлять ціни на поховання. Не в нижчий бік. У міськраді кажуть, що нинішні розцінки вже не покривають фактичних витрат муніципальної обрядової служби. Через це існує ризик погіршення якості послуг, виникнення боргів із зарплати та збитковості. Тож про які суми мова, розкаже Мар'яна Панчак.
3: Оформити договір замовлення коштуватиме 54 гривні, а оформити свідоцтво про поховання 34. Вартість копання могили залежатиме від її розміру та сезону. Для могила глибиною 2 метри ціна становитиме майже 3 тисячі гривень. І це в теплу пору року. Понад 5 тисяч взимку. Найдорожчим буде копання великої могили розміром 2,5 метри взимку. Майже 8 тисяч гривень. Поховання урни у літній період обійдеться у понад 1,5 тисячі гривень, а взимку більше 2 тисяч. До 10 червня триватимуть громадські консультації. Якщо різких зауважень не буде, то нові тарифи запрацюють з 1 липня.
0: На Львівщині за минулий рік зафіксували найбільше аварії через погані дороги. За даними правоохоронців, в регіоні зафіксували 72 автопригоди. У трійці антилідерів опинилися Київ із 63 ДТП та Тернопільщина 29. У разі пошкодження автомобіля через вибоїну водіям можливо правильно все зафіксувати. Треба викликати поліцію, а до її приїзду самостійно зробити фото і відео ями та знайти свідків. Правоохоронці кажуть, зафіксувати у протоколі саме неналежний стан дороги та скласти його на відповідальних за дорогу. Чиновників згодом водій може вимагати компенсацію.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
7: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
6: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
7: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
8: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
9: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
8: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
9: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
8: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
10: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
11: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
12: Втомилися боротися за інтернет? З Біт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
15: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
16: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
17: Дієтична добавка не замінює комерційне харчування, не є лікарським засобом.
18: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
19: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування, математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Слухай своє. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові. Сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.

0: знаєш. Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Тільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
4: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
5: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.
0: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
13: Освіта.
0: З 1 вересня теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. За її словами, зараз безплатне харчування вже забезпечене для усіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів 1-4 класів в усіх областях. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних їдалень по всій країні.
13: Війна.
0: Росія може знову завдати масового удару. Країна-агресорка дала попередження, що битиме по столиці. Якщо вона не виконуватиме свої погрози, то не посилить власну позицію. Про це повідомив співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.
14: За даними наших розвідувальних органів, Росія щомісяця здатна виготовляти ще приблизно до 200 ракет різних найменувань з тієї номенклатури, яка постійно летить по території України. Зараз в запасі, знову ж за повідомленням розвідки, в них десь приблизно до 1400 таких ракет. Крім того, кожна така повітряна атака, вона вимагає підготовки, вона вимагає накопичення. Якщо те, що ми бачили, власне, під час нещодавньої атаки на столицю, то це приблизно 2-3 тижні. Запас накопичених ракет так може. Вся суть полягає в тому зараз, що Росія знаходиться в певному глухому куті. Розуміючи, що вона вперлася на фронт, дронові атаки приносять шкоду, тому що жодна ППО не здатна закрити небо на 100%, але не дають бажаного ефекту, намагається ось такими комбінованими ударами, поєднаними з потужними інформаційно-психологічними операціями якось змінити власне всю цю парадигму.
13: Політика.
0: Україна та ЄС готують спільну відповідь на російську дезінформацію. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна разом із партнерами працює над створенням регіонального кіберальянсу. Також планують запуск спільного з європейськими країнами центру моніторингу російського впливу та протидії дезінформації. А тим часом у Міністерстві закордонних справ Ізраїлю вважають, що перепоховання провідника ООН Андрія Мельника в Україні шкодить пам'яті жертв Голокосту. Там шкодують про рішення української влади провести офіційну церемонію перепоховання Мельника, адже він співпрацював із нацистами. Принаймні таке кажуть у відомстві. Тим часом чинний голова ООН Богдан Червак розкритикував звинувачення Ізраїлю на адресу Мельника, назвавши їх відвертою провокацією і підігруванням московській пропаганді, яка не має нічого спільного з історичною правдою. За його словами, МЗС Ізраїлю має відкликати свою заяву і перепросити перед Україною. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна нарощує дипломатичну та економічну присутність в Африці, розглядає континент як рівноправного партнера. За словами Сибіги, Україна прагне збільшити товарообіг із країнами Африки та перевищити довоєнний показник у 6,7 мільярда доларів. За останні роки відкрито 8 нових посольств на континенті, а кількість дипломатичних місій зросла до 18. Також планують відкриття посольства Замбії та генерального консульства в Кейптауні.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді – 29, Івано-Франківську – плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
15: Слухай, а що значить густина 16%?
16: Простими словами, більше смаку.
15: І?
16: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
15: А смак який?
16: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
15: Звучить серйозно.
16: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому людина гикає? Гикавка виникає через раптові і неконтрольовані скорочення діафрагми, великого м'яза, який допомагає нам дихати. Коли діафрагма різко скорочується, людина швидко вдихає повітря. У цей момент голосові зв'язки майже миттєво закриваються і з'являється характерний звук гик. Гикавку можуть викликати швидке ковтання їжі, переїдання, газовані напої, різка зміна температури або навіть сильні емоції та сміх. Зазвичай гикавка минає сама, коли робота діафрагми повертається до нормального ритму.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрій 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: неточного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 9 ранку.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що Кремль може використати заяви про нібито українські дрони над Білорусі як привід для запуску БПЛА з білоруської території. Йдеться, зокрема, про можливі удари по логістиці та маршрутах постачання із Польщі. Запуск шахетів з Білорусі дозволить Росії точніше атакувати рухомі цілі та ключові шляхи сполучення у західних регіонах України. Вже маємо подробиці атаки в Росії та в тимчасово окупованому Криму. За даними телеграм-каналів, ворожні в Воронежі під ударом опинився аеродром Балтимор, а в Таганрозі об'єкти технічного обслуговування авіаційної техніки. Гучно було і в Туапсемі, це відчули мінімум один вибух. У Ставастополі пошкоджена будівля Центробанку Росії. Окупаційна влада заявила про атаку ракети Storm Shadow. Моніторингові канали кажуть, що під ударом міг бути штаб військово-повітряних сил Чорноморського флоту Росії. Цієї ночі окупанти запустили по Україні 163 безпілотники. Нашим захисникам вдалося знешкодити 150 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях.
1: Львівщина.
0: У Львові вже завтра на сесії міської ради обговорюватимуть об'єднання малих дитячих садків в один заклад із кількома корпусами. Чиновники кажуть, що в жодному разі не йдеться про закриття чи продаж садочків, а про зміну моделі управління, бо маленьким закладам дедалі складніше працювати самостійно. Проте у коментарях під описом директора департаменту освіти та культури Андрія Заколюка львів'яни обурюються, мовляв, куди ще об'єднувати дитячі садочки, і так критично їх не вистачає у Львові. Далі послухаємо коментарі.
2: Потрапити в садочок – фантастика. Державних садочків мінімум, дітей багато. Також навколишні села ні до, ні після приєднання до Львова не мають садочків, і місць для цих дітей ніде не передбачено.
3: Моя дитина відвідувала садок 7 споконвіку віків. Він чудово функціонував та справлявся. Є укриття, затишний дворик. Зараз зробили ремонт фасаду. Якщо зараз виникли проблеми у фінансуванні, то може проблеми не з садочком, а з управлінцями. Не бачу доцільності такої реорганізації.
2: То 9 садочків на весь Львів, ото досягнення. І брехня, нема ніяких вільних місць. Може є, але тільки на папері. Реальні місця за реальну касу. Скільки садків збудовано за останні 10 років? А за роки правління Андрія Івановича цілих нуль. Зато ростуть новобудови, а там теж діти родитися будуть, а ходити нема куди. І ви смієте щось реформувати?
3: А у чому полягає власна економія? У скороченні штату працівників буде одна бухгалтерія на 2 садочки, один керівник, завгост, працівники харчоблоку чи вихователі, яких і так не вистачає.
2: Вся реорганізація веде до закриття. В об'єднаних садках не буде директора. Хто буде піклуватись за той садок? Через рік його просто не буде. Вже об'єднували школи. Де філії? Так і тут буде. Вся суть уникнути керівника, щоб не трендів.
0: І, власне, позицію міської ради почуєте у наступних випусках новин.
1: Спорт.
0: Українські тенісистки встановили національний рекорд на Ролан Гаррос. Це більше про ці досягнення, та не лише, почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
5: Реклама.

Увага! Повітряна тривога у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки та пройти до укриття. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Я хочу банкет. Щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
5: Замовляємо в Забаві. Жива музика щовихідних. Відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
4: Бронюй мій день народження. Нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
5: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Турка. 105,9.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті ochiklinik.com.ua.
0: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
0: Деталі на сайті.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єць та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
13: А сьогодні в випуску розповім про участь наших тенісисток на Ролан Гаррос та національний рекорд на цьому турнірі, а також про чвертьфіналістів чемпіонату світу з хокею і про футбол теж задаємо.
11: Про теніс.
13: Олександра Олійникова успішно стартувала на дебютному для себе Ролан Гаррос. Ця українська тенісистка не мала проблем у зустрічі з нейтральною Єленою Пріданкіною. У наступному колі змагання українка зіграє проти переможниці матчу між Джесікою Пегулою та Кімберлі Бірел. А вже сьогодні одразу 6 представниць України зіграють у чергові поєдинки. Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дар'я Снігуро проведуть матчі другого кола одиночного розряду. Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська стартуватимуть у парах. Україна вдруге поспіль оновила національний рекорд за представництвом у другому колі Ролан Гаррос. 5 синьо-жовтих тенісисток перемогли у першому раунді. Досі в одній 32-й фіналу грали не більше 4 українок. Представництво України у другому колі Ролан Гаррос незмінно зростає вже 5 сезонів поспіль.
11: Про футбол.
13: Головний тренер Житомирського Полісся Руслан Ротань підтримав ідею створення ще одного футбольного турніру під назвою Кубок Ліги. На думку Ротаня, новий турнір дозволить командам заповнити паузи під час матчів збірних та додасть ігрової практики футболістам. Ініціював створення нового футбольного турніру президент Вереса Іван Надіїн. Кубок Ліги може стартувати із сезону 26-27.
11: Про хокей.
13: Визначилися усі чвертьфінальні пари чемпіонату світу з хокею: Швейцарія-Швеція, Канада-Сполучені Штати Америки, Фінляндія-Чехія та Норвегія-Латвія. Усі чвертьфінали відбудуться завтра. Старт матчів о 17:20 та 21:20 за київським часом. І це всі новини спорту на цю годину. Більше почуєте о 18:30.
11: Реклама.
14: Таким чемпіоном і ти.
15: Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Університет, який готує справжніх чемпіонів.
15: Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм.
14: Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
15: Реклама.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
1: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння з'єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 10 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Росія може використати Білорусь для нових ударів по Україні, а однією з цілей може стати траса Київ-Чуп. Про таке пише Американський інститут вивчення війни. Наскільки реалістично втілити це, у коментарі для FM Галичина розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
6: Чи можливі подібні удари? Так, в принципі, вони можливі. Але чи може вони будуть здійснені? Тобто до траси Київ-Чуп треба ще долетіти. Долетіти, щоб їх ті об'єкти ніхто не збивав, не чіпав. Тобто, гіпотетично ми маємо розуміти таку справу. Чи може бути такий удар? Ну, гіпотетично, в принципі, так. А чи може він буде здійснений? Маю великий сумнів, тому що від кордону до її траси трошки кілометрів є, а це означає, що цей об'єкт буде година-півтора години в повітрі, в повітряному просторі України. І вже всі вважають, що всі будуть спостерігати у нас в Україні, як якісь дрони будуть летіти. От з того, що достоменно відомо, зараз там один шахет десь в районі Львова, вже відомо, які сили задіяні для того, щоб його знищити.
5: Ну і зазначу, що наразі повітряна тривога через загрозу дрона лунає на Львівщині та Тернопільщині. В обласній військовій адміністрації кажуть, що зараз сіль перебуває між Золочевим та Перемишлянами. Перебувайте в укриттях до відбою. Тривожно сьогодні зранку було на Рівненщині. Внаслідок повітряної атаки ворога ушкоджень зазнало одне з цивільних підприємств. Люди не постраждали. На місці працюють і представники відповідних служб. Росія може обмежити експорт дизельного та авіаційного пального, а все через часті атаки України по нафтопереробних заводах. Інтерфакс пише, компаніям рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки. Якщо заборону запровадять, це посилить тиск на світові ціни на нафтопродукти, адже Росія є одним із ключових експортерів дизельного пального, продаючи приблизно 40% від усього його виробництва на зовнішні ринки.
0: Політика.
5: Кількість держав, які фінансують чеську ініціативу з купівлю боєприпасів для України, скоротилася вдвічі. Зараз участь у програмі беруть лише 9 країн замість 18. Такою є заява президента Чехії Петра Павла. Новий прем'єр-міністр Чехії Бабіш частково будував свою кампанію на антиукраїнських гаслах. І одразу після інаугурації він пообіцяв виборцям, що країна не платитиме за зброю для Києва. Позиція Бабіша вплинула на іноземних партнерів, таке пояснив президент Чехії Петр Павел. Деякі країни-донори почали сумніватися в доцільності підтримки. Вони вважають дивним фінансувати проєкт, який ігнорує влада країни-організатора. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати готові зробити все можливе, щоб закінчити війну в Україні. Водночас Трамп наразі сконцентрований на війні в Ірані. Чи можуть

0: їх можливість, бажання і сила займатися українським питанням також.
1: Велика Британія оголосила про нові пакети санкцій проти Росії. Країна-агресорка дедалі частіше звертається до незаконних мереж та тіньових фінансових систем. В уряді повідомили, що однією з них є мережа A7, через яку Росія отримує кошти від продажу нафти та фінансує війну проти України. Також санкції запровадили проти криптовалютних бірж та близьких до A7 компаній. В уряді Великої Британії додали, що готові посилювати тиск на Росію та будуть продовжувати посилювати санкції за кожної нагоди, доки тривають вбивства в Україні.
2: Львівщина
1: отримала 500 мільйонів гривень на компенсацію за житло захисникам. Кошти можуть отримати люди, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, члени їх сімей, зокрема, для сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України із числа добровольців. Люди з інвалідністю першої і другої групи, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. У Львові депутати погодили перелік проєктів, які місто планує реалізувати ще в цьому році за рахунок кредиту. Мова про 1,4 мільярда гривень. Голова профільної комісії Назар Бербека каже, йдеться про ремонт котелень ТЕЦ, оновлення тепломереж та водогонів, будівництво модульної котельні та біогазової станції. Окремо у переліку проєктів ремонт навчальних закладів у Бріховичах та на тракті Глинянському, оновлення дитячих садків, а також медичних установ, зокрема підвищення рівня доступності.
2: Технології.
1: Українські безпілотні катери тепер запускають впівдрони та термобаричні ракети. Для таких операцій використовують модернізовані надводні дрони типу Sea Baby, здатні нести від 6 до 8 впівдронів. За даними аналітики Forbes, подібні комбіновані удари вже зафіксовані на російських позиціях у районі Кінбурзької коси Миколаївської області. У майбутньому такі безпілотні комплекси дозволять зачистити узбережжя перед десантуванням українських спецпризначенців.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
5: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
6: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Увага! Відбій повітряної тривоги у Львові та Львівській області. Слухачам FM Галичина в інших регіонах України рекомендуємо перевірити мапу повітряних тривог. Наполегливо закликаємо не нехтувати правилами безпеки. Бережіть себе! Слава Україні!

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: У Рівному є будівля, яка виглядає як міська вілла іншої епохи. Ніби її просто перенесли з міжвоєнної Європи і акуратно поставили на сучасну вулицю. Це будинок Басіка Ган на вулиці Симона Петлюри, 27. Зведений він у 1928-29 роках за проєктом архітектора Семена Сидорчука. Він був замовлений заможною рівненською крамаркою Басею Фрейдою Каган, яка торгувала мануфактурою і належала до активного міщанського прошарку до воєнного Рівного. Архітектурна будівля – це модерне із виразними елементами сецесії. Головний акцент фасаду – це кутовий напівциліндричний еркер, який буквально розрізає кут будинку і формує його впізнаваний силует. Саме він робить цю віллу не схожою на жодну іншу в місті. Будинок спочатку проєктувався як одноповерхова міська вілла з 5 кімнатами, кухнею та продуманим внутрішнім плануванням, із арками, колонами та декоративними деталями, які частково збереглися до сьогодні. Але його історія – це не лише архітектура, а й зміна епох. Після 1939 року будівлю націоналізувала радянська влада. Під час Другої світової тут змінювалися функції від адміністративних приміщень до різних установ окупаційного періоду. Після війни тут розміщувалися органи радянської юстиції, а з 1954 року будівля отримала нове життя. Сюди переїхала Рівненська обласна бібліотека для дітей. І сьогодні це рідкісний випадок, коли історична вілла не втратила своєї суті, а просто змінила функцію, залишаючись міським простором пам'яті. Бо інколи будинки живуть довше за своїх перших власників і продовжують розповідати їхню історію, навіть коли сторінки вже давно перегорнуті. І в таких місцях особливо відчувається, як важливо підтримувати власний внутрішній баланс, так само як місто підтримує баланс між минулим і сучасним. Саме для цього в щоденному ритмі доречно мати прості речі для відновлення, як от столово-лікувальна вода «Солуки».

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Тільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
4: Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
5: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
13: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
14: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
17: ФМ Галичина.
18: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
17: Політика.
18: До Києва прибула місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Про це повідомила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофанова. Представники організації розпочинають зустрічі з українською владою та іншими партнерами для першого перегляду 14-ї програми розширеного фінансування на 8 мільярдів доларів. Наразі урядовці та міжнародні фінансисти планують детально обговорити виконання Україною поточних умов програми для подальшого отримання фінансової підтримки.
17: Освіта.
18: Триває основна сесія національного мультипредметного тесту, на які спеціальності діють гранти. В етері Суспільного розповіла секретарка Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.
19: Обов'язковими предметами на сьогодні є математика, українська мова, історія України і також є четвертий предмет на вибір, який зазвичай обирають, який є необхідним до тої спеціальності, на яку планує вступати майбутній студент. Це якби основне правило. Окрім того, кілька років того ми ввели систему грантів, тобто з цього року ти можеш вступити на бюджет, місце, за яке за твоє навчання платить держава. Зокрема, це стосується спеціальності, які держава Україна може визначити наперед, що їй потрібні, як лікарі, як вчителі, так само. А гранти стосуються спеціальностей, які може фактично потрібні і для бізнесу, і для держави, як економісти, юристи. Держава зацікавлена в розвитку саме зараз технічних інженерних спеціальностей, і відповідно гранти можуть поєднувати частково, коли частину оплати платить абітурієнт, частину держава.
17: Львівщина.
18: Від початку року аварійні служби на Львівщині здійснили майже 11 тисяч виїздів та ліквідували понад 6 тисяч витоків газу. Про це повідомив начальник філії газмережі Павло Сербан. З його словами, фахівці щодоби фіксують в області від 60 до 100 таких випадків. При цьому майже третина з цих аварійних ситуацій, саме від 20 до 40 випадків щодня, припадає на сам Львів. Найчастіше такі випадки стаються на внутрішньобудинкових мережах та безпосередньо на газових приладах у квартирах споживачів. Газовики закликають мешканців регіону регулярно перевіряти справність власного обладнання та оперативно викликати фахівців за номером 104.
17: Тернопільщина.
18: У Тернополі оголосили підозру військовослужбовцю міського територіального центру комплектування через побиття місцевого мешканця. Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони західного регіону. Під час заходів оповіщення між учасниками мобільної групи та громадянином спалахнув конфлікт. За даними слідства, працівник військомату завдав чоловікові декілька ударів у грудну клітку, що спричинило перелом ребер та травми. Водночас у Тернопільському обласному центрі комплектування зазначили, що теперішній тривалий час перебував у статусі порушника військового обліку. Перший проявив агресію та спровокував бійку. Наразі прокуратура готує клопотання про взяття підозрюваного під варту, а за умисне тяжке тілесне ушкодження військовому загрожує до 8 років позбавлення волі.
17: Світ.
18: Міністерство закордонних справ Польщі викликало російського посла Георгія Міхна через погрози Кремля систематично завдавати ударів по Києву. Про це пише польське видання Polsat News. Речник польського відомства Мацей Вевір висловив рішучий і спротив і закликав Москву негайно припинити незаконну агресію проти України. Дипломат наголосив, що Варшава категорично відкидає такі погрози, адже в межах так званої спецоперації Росія має атакувати виключно військові цілі. Посол прийняв позицію польської сторони, яку МЗС повністю скоординувало з іншими європейськими партнерами.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
17: Погода.
18: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді 29, Івано-Франківську плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
20: Слухай, а що значить густина 16%?
21: Простими словами, більше смаку.
20: І?
21: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
20: А смак який?
21: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
20: Звучить серйозно.
21: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумієте.

0: Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
1: Соціальна реклама.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
3: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
3: Очільник МЗС Польщі Сікорський заявив, що наразі Росія не здатна почати масштабний наступ проти країн НАТО. За його словами, Росія може вдатися до саботажів або провокацій. Відповідно, заяву опублікувало польське МЗС. Сікорський оголосив, що Росія стає загрозою для Польщі, до якої слід поставитися серйозно. Він додав, що наміри Путіна є гіршими, ніж очікували у Європі, тому НАТО не буде цього недооцінювати. Комісар ЄС з оборони Андріус Кубілюс закликав Європу вчитися в Україні виробляти дешевше, швидше і більше, а не зброю високої моди за мільйони євро за одиницю. За його словами, посилення української армії буде особливо важливим, якщо Європа знову повернеться до офіційних переговорів із Росією. Кубілюс також заявив, що Європа відстає від України та Росії у виробництві ракети через надмірну складність і дорожнечу власного озброєння. Натомість, за словами єврокомісара, українські виробники роблять ставку на масовість і практичність.
0: Війна.
3: Кремль готує у Європі провокації під виглядом українських акцій. Як пише Центр протидії дезінформації, журналісти отримали документи, які свідчать про масштабні російські інформаційні операції в країнах ЄС. Їх координує підсанкційне агентство соціального дизайну, пов'язане з диктатором Путіним. Серед сценаріїв – осквернення мечетей, музею Голокосту та пам'ятника Шарлю де Голлю, нібито від імені українських націоналістів. Також у документах згадують кампанію з фейком про елітну нерухомість Зеленського, яку в Росії називають успішною.
0: Львівщина.
3: Продовжуємо говорити про об'єднання у Львові малих дитячих садків в один із кількома корпусами. У міськраді кажуть, таке рішення ухвалили через труднощі із фінансовою автономією, утримання бухгалтерії та нестачу працівників. Проте це обурило львів'ян у соцмережах. Кажуть, у місті і так не вистачає місць у садках. Завідувачка сектору дошкільної освіти міста Наталія Клочко у коментарі для ФМ Галичина зазначила, кількість місць у дитячих садках не зміниться від цього об'єднання.
4: Ці приміщення садочків будуть лише корпусами тих закладів, до яких доєднуються вони. Там залишається абсолютно весь персонал, залишаються діти, ті, які були зараховані, і ті, які будуть зараховані станом на 1 червня, тому що в нас електронна реєстрація, 1 червня батьки отримують смс-повідомлення про зарахування. Відповідно, жодних змін щодо набору не відбувається. Це лише стосується нашої господарської частини. Тобто, чому ми об'єднуємо? Тому що нам потрібно заклади розцентралізовувати, заклади повинні мати свою бухгалтерію. Ну, це є, по-перше, політика України, це в всіх містах України такі відбуваються зміни, що садочки наші розцентралізовуються, розумієте? І, відповідно, це є така європейська практика. А ніяких змін щодо от тої кількості місць абсолютно не відбувається.
3: І також містян обурить той факт, що наразі у Львові в дитсадках є понад 500 вільних місць. Кажуть, це неправда. Відповідь мерії зараз почуємо.
4: Вони не хочуть читати, не хочуть слухати те, що їм говорять, тому що в нас на сайті електронної реєстрації в закладці інструкція. Кожні 3 місяці оновлюється інформація. Це є сайт. Електронна реєстрація в нас на Еду сіті admlv.ua. Відповідно, коли ми відкриваємо цю табличку, ми бачимо, скільки вільних місць в нас є по кожному району точково. Звичайно, в усіх садках немає вільних місць. І людям, які живуть

0: ніяких мотивів для незадоволення тут немає, тому що направду є місце.
1: Найближчими тижнями з вулиці Львова вивезуть 27 покинутих автівок та бусів. Рішення про евакуацію ухвалила міська комісія з виявлення та переміщення покинутих транспортних засобів. Ці автомобілі тривалий час не експлуатувалися, погіршували вигляд міського простору, а також створювали перешкоди та потенційно небезпеку для дорожнього руху. Оскільки власники не відреагували та не прибрали автомобілі самостійно, їх евакуюють на спеціальний майданчик.
2: Кримінал.
1: Служба безпеки України затримала священника ОПЦМП, якого підозрюють у наведенні іскандерів по Одесі в березні 24-го року. Тоді, нагадаю, 21 людина загинула, а понад 70 отримало поранення. Священника завербувала російська розвідка, коли той публікував проросійські коментарі у телеграм-каналах. Після вербування він обходив місто, щоб позначити на онлайн-картах геолокації потенційних цілей, не знімаючи церковну рясу.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
6: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
7: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
8: Реклама.
9: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
10: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
8: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
2: Бо Уруру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще раз.
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура «Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Ігната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках бандура «Girl».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: У одній з відомих українських народних пісень «Ой, на горі та й жінці жнуть» співається так. Попереду Дорошенко веде своє військо, військо запорізьке, хорошенько. Деякі історики 19 століття пов'язували цю пісню з Михайлом Дорошенком та Петром Конашевичем Сагайдачним, які керували козацькими полками на початку 17 століття у часи знаменитої Хотинської війни з турками. Але були й ті, хто припускав, що пісня датується часами Петра Дорошенка, вбачаючи в Сагайдачному когось із старшин запорозького куреня. Важко сказати, яка з теорій є правильною, але можна зробити висновок, що обидва Дорошенки, і дідусь, і онук, своїм вкладом в історію заслужили таку честь. Петро Дорошенко, як уже зрозуміло, походив із давнього козацького старшинського роду. Він рано виявив себе як здібний дипломат і воєначальник, обіймав важливі посади в уряді Богдана Хмельницького, а вже в 1665 році, в часі складного періоду руїни, його обрали гетьманом Правобережної України. Тоді козацька держава опинилася у вирі боротьбі між трьома імперіями – Московією, Річчю Посполитою та Османами. Саме в цьому контексті постає фігура Дорошенка як гетьмана обох берегів Дніпра, який прагнув відновити єдність козацької держави, і союзником для цього обрав Османську імперію. Для цього у 1669 році він підписав з турками Корсунську угоду, де османський султан визнав його володарем України. Це рішення викликало хвилю критики, адже багатьом українцям було неприйнятно підпорядкування мусульманській державі. Але потрібно нагадати, що два роки перед тим Річ Посполита і Москва без відома українців поділили наші землі. Тому єдиним потенційним союзником були саме османи. Це час руїни, час, який характеризує фраза, що козак то був полковник, що сотник то гетьман. Час, коли одночасно було аж 4 претенденти на гетьманську булаву. Тому зрозуміло, що реалізувати це було майже неможливо. У 1676 році, зрозумівши, що боротьба виснажила його сили та не дає бажаних результатів, Петро Дорошенко зрікся булави. Він добровільно здався московському уряду, сподіваючись уникнути кровопролиття. Його відправили у заслання, де він провів решту життя під наглядом. Його намагання об'єднати Україну, хоч і не увінчалися успіхом, проте стали символом прагнення до державної єдності та самостійності. Саме тому він увійшов в історію як «Сонце руїни».
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
3: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.
8: Новини економіки на FM Галичина.
9: Сьогодні в випуску розповім про актуальний курс валют, зростання цін на продукти харчування, збої з нарахуванням соціальної допомоги та правила нарахування зарплати.
8: Курс валют.
9: Національний банк України встановив новий історичний курс американської валюти на рівні 44 гривні 27 копійок. Водночас офіційна вартість європейської валюти незначно знизилася на 1 копійку і тепер становить 51 гривню 51 копійку. Головний фінансовий регулятор країни оприлюднив ці показники на своєму офіційному сайті. НБУ продовжує купувати та продавати валюту на міжбанківському ринку, щоб покращити, покрити дефіцити та обмежити різкі коливання. Попри зусилля головного банку, американський долар уже в четверте за травень продемонстрував стрімке зростання та побив черговий рекорд.
8: Ціни.
9: До кінця цього року в Україні зростуть ціни на базові продукти харчування через суттєвий стрибок інфляції та здорожчання логістики. Ситуація в аграрному секторі ускладнює й те, що цьогорічна вартість оброблення 1 гектара зросла одразу на 40%. Проте, чи дійсно українцям слід очікувати підняття цін? Про це в коментарі для FM Галичина розповів економічний експерт Олег Пензен.
10: По оцінках Міністерства економіки, в цьому році ми будемо мати врожай приблизно такий самий, як був минулого року, навіть на 1% менше. Проте, пряма собівартість обробітку гектара землі виросла відсотків на 35%. Тому, маючи з вами приблизно таку саму кількість виробленої продукції умовно в прогнозі, при цьому маючи що на 30% дорожче обробіток одного гектару землі, що буде з кінцевою собівартістю продуктів харчування на виході? Ну, вони подорожчають. Але я не знаю, який буде врожай в реальній дійсності. Я не знаю, як швидко закінчиться війна в Перській затоці і ціни підуть вниз. Говорити на сьогоднішній момент остаточно, наскільки, як і по яких конкретно видах продуктів зростуть ціни, сьогодні не зможе ніхто.
8: Соціальні виплати.
9: Через технічні збої в системі державні банки заблокували рахунки багатьох українцям, які повторно отримали по 1500 гривень квітневої соціальної допомоги. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, громадяни не знали про помилку та витратили гроші на базові потреби, після чого пенсійний фонд спробував списати ці кошти назад. Оскільки на рахунках людей вже не було потрібних сум, фінансові установи просто заморозили їхні банківські картки. Гетманцев назвав цю ситуацію неприпустимою та розкритикував Міністерство соціальної політики за відсутність комунікації з населенням. Виплата заробітної плати лише один раз на місяць є порушенням трудового законодавства навіть під час воєнного стану. Федерація професійних спілок наголошує, що закон вимагає розраховуватися з працівниками не рідше двох разів на місяць із проміжком максимум у 16 календарних днів. За недотримання цих термінів державці Держпраці накладає на роботодавців фінансову санкцію у розмірі однієї мінімальної зарплати. Якщо ж компанія затримує виплати на строк понад один місяць, штраф автоматично зростає до 3 кратного розміру мінімалки. Водночас закон звільняє керівників від відповідальності лише у тому випадку, якщо порушення термінів стало прямим наслідком бойових дій або з форс-мажорних обставин.
8: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
7: Слухай своє. FM Галичина.
11: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
7: Погода.
9: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді – 29, в Івано-Франківську – плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
12: Світ рухається швидко, а плани – ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком – Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який.
2: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
5: Політика.
6: Секретар РНБО Рустам Умєров напередодні прибув до Берліна. Сторони обговорили безпекові питання. Про що саме йшлося? В коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Євген Костогризов.
7: В першу чергу зараз Україна стоїть перед важким завданням. Важке завдання – це боротьба з російськими повітряними атаками на наші тилові міста. В умовах скорочення, абсолютно підтверджена інформація, в умовах скорочення постачання протиповітряних озброєнь. От і Німеччина для боротьби з цією проблемою є однією з ключових держав. Вона разом з Україною вже деякий час розробляє аналоги, або можна навіть сказати копії певних систем протиповітряної оборони, так само боєприпаси до цих систем. Тому я думаю, з безпекової точки зору візит націлений саме на це.
6: Ну і також можливе обговорення вступу України до Європейського Союзу, бо Німеччина має свої перестороги щодо цього.
7: Позицію Німеччини щодо вступу України до Європейського Союзу, то я можу вам сказати навіть зі свого власного досвіду спілкування з деякими німецькими чиновниками, що дійсно там немає оптимізму щодо вступу України. Я маю на увазі, що дуже переживають представники місцевої політичної еліти, що Україна вступить в обхід великої кількості необхідних регуляцій в усіх сферах, від торгівлі до верховенства права. Це відкриє потім величезну кількість проблем після того, як Україна стане повноцінним членом Європейського Союзу.
6: Україна може не пережити зиму без стратегічних рішень. Народний депутат Микола Княжицький заявив, що влада та місцеве самоврядування не готують країну до реальних енергетичних викликів наступної зими.
8: Львів зараз планує залучити близько 1,5 мільярда гривень кредиту. Державного кредиту від державних українських банків. На що планується витратити цей кредит? На ремонт соціальної, комунальної сфери, доріг. Все це безумовно потрібно. А що буде цієї або і наступної зими зі Львовом? Львів має 400-500 мегаватт енергії, яку він споживає. Жодної генерації в місті немає. Замість того, щоб будувати розподільчу генерацію в місті, місто намагається залучити кошти і витратити їх на комунальну сферу. А що буде цією зимою? Така сама ситуація в багатьох інших українських містах. Якщо вже українська держава виділяє через державні банки кошти місцевому самоврядуванню, що заважає спрямувати ці кошти на побудову незалежної генерації, на те, щоб наші міста і наші громадяни були захищені? На ці 1,5 мільярда, які бере Львів, можна було б побудувати 40-50 мегаватт, на які можна було б забезпечити громадський транспорт, критичну інфраструктуру міста, якщо, не дай Бог, що станеться з загальною генерацією, звідки місто Львів бере енергію. Чи така сама ситуація в інших містах? Чи думають мери інших міст, представники органів місцевого самоврядування, про те, що мають спільно, єдиною командою працювати для того, щоб забезпечити нашу країну теплом і електрикою? Схоже, що ні.
6: Нардеп від голосу Володимир Цабаль достроково склав мандат. Верховна Рада підтримала його заяву. Що квітня Цабаль подав заяву про припинення депутатських повноважень. Однак перша спроба голосування у травні не набрала достатньо голосів. Цабаль був обраний до парламенту у 2019 році та працював секретарем бюджетної комісії.
5: Львівщина.
6: У львівському парку Погулянка чоловік впав з мосту. Від отриманих травм помер на місці. Про це кажуть в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. За словами медиків, чоловік помер щодо їх нього приїзду, тож вони лише констатували смерть. На Львівщині судили екс-начальника Держелеватора з макінацій із зерном. Восени 20-го року посадовець умисно створив штучний надлишок зерна низької якості, щоб приховати та пустити в помол понад 30 тонн продовольчої пшениці з держрезерву. Загодом чоловік незаконно оформив виготовлене державне борошно на приватну компанію, чим завдав збитків державі на понад 226 тисяч гривень. Правоохоронці викрили аферу завдяки експерту тизі підписів на фіктивні накладних, після чого обвинувачений повністю визнав свою провину у суді. Оскільки з моменту злочину минуло вже 5 років, суддя звільнив засудженого від відбування реального покарання, але зобов'язав повернути державному підприємству

0: 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики.
1: Здоров'я.
0: В одному із елітних готелів Буковелі отруївся 21 школяр з Тернополя. Четверо дітей у важкому стані госпіталізували у лікарню, але місцева поліція і Держпродспоживслужба про випадок мовчать. Деталі такого відпочинку розповіла одна із матерів дитини, яка отруїлася під час відпочинку, Галина Ратушняк. За словами тернополянки, батьки ще вночі з суботи на неділю викликали поліцію. Випадок офіційно зафіксовано. До готелю прибули слідчі, представники Держпродспоживслужби для перевірки обставин та умов харчування і перебування дітей у готелі. Але прибули фахівці чомусь тільки в обід, коли вода в басейні вже була спущена, а продукти на кухні поновлені.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ті припливи руйнують нормальне життя.
2: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
3: Дієтична добавка не заміняє комедійний рецепт харчування, не є лікарським засобом.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Та, нарешті добра літня погода, та нарешті можна ходити по вулиці в футболці. От до мене гість в футболці практично і прийшов. Знайомтеся, Олег Фітькало, позивний «Псіх». Дякую, Олеже, що прийшов. Слава Україні.
2: Героям слава, Андрію.
1: Я, напевно, почну все-таки з того, що сьогодні в мене в гостях лікар-психіатр. Ветеранська складова – це само собою, але, до речі, а де довелося тобі, в якому підрозділі, в якій бригаді стати до дивного керма, до дивного завдання, яке до якого взагалі життя не готувало?
2: Та, я був в 103-й бригаді, 62-й батальйон, і починав свій шлях, як мав бути командиром взводу піхоти, враховуючи, що не було ніяких посад на медика.
1: Ти ж з тих медиків, які не мали військової кафедри, чи...
2: Мав, але, Андрій, штука така, що 24-го числа я шукаю свій військовий, і військового не знаходжу. Тобто, я передзвонив своєму майбутньому командиру Адіку, говорю, Аді, ну, в мене нема навіть військового. Нічого, ми порішаємо це. І так я, ну, тобто, дійсно, допомогли, і за години-півтори в мене вже був копія мого військового, ну, але не медиком, правда.
1: Олеже, тобто, ти є практично доброволець?
2: Так.
1: 103-я ТРО.
2: Так.
1: Пропозиція стати командиром взводу піхоти. А в результаті як доля покрутила?
2: В результаті став командиром взводу мінометки. Ну, при пересіченні Донецької області сказав, медика нема, піхоти, ну, вже ні, давай на мінометку.
1: Командувати людьми, які мають стріляти з міномета, для того, напевно, треба самому щось трохи розуміти в тому мінометі. Скільки ти часу мав на підготування для того, щоб хоч трохи в'їхати в оту всю історію і командувати, ну, практично тими, хто можуть закидувати за обшивку?
2: Ну, скажімо, я завдячую тільки знайомству з людьми. Я в своєму житті я тільки горжусь одним. Тих людей, яких я знаю, таких як Крим, Граф, Шанхай, Адік. І, власне, Граф з Кримом, вони мені дали хоча б розуміння, що зброї немає, необхідності боятися, тому що я ходив з автоматом в туалет, туди, ну, боявся всього. А Шанхай дав мені освіту в області міномету. І це, насправді, великий такий вклад. І, так, воно не зайняло багато часу, але, ну, я дуже переживав, тому що я його перший раз бачу.
1: Давай згадаємо військову кафедру. Ти Львівський медичний університет закінчував, як і я. Давай згадаємо військову кафедру і що нам дали в можливості розуміння зброї, та? І тут раптово доводиться тою зброєю почати керувати. Як ти використав власне свою лікарську складову на посаді командира? Напевно ж, психіатрові довелося перебудувати в першу чергу себе. Ми пам'ятаємо цей медичний вислів «Медіце курате іпсум», та? Лікарю вилікуй себе сам. Як ти оце трансформував в собі, а потім поєднав?
2: Насправді було, ну, я не буду вихати. Я, ну, такий же, як пересічна людина, і також боюся, і боюся достатньо. Боявся так, що просто жах. Але через те, що я включався, дивився на хлопців, які були поряд, наприклад, в іншому взводі, в нашому батальйоні, і підмічав і казав командиру, слухай, тут треба звернути увагу. Навіть у нас в роті були люди, які, ну, хлопці, які зловживали спиртним. Я включався відразу в то. Тобто, з самого початку я не уявляв, як воно буде при пересіченні, коли ми війдемо в сектор. Я собі думав, що я буду лікарем і виконувати такі функції, які я звично розумів. Тобто, знаходити спільну мову з людиною, не переконувати її, а довести їй факти, сказати їй, які є альтернативи, і чи ти, друже, хочеш з цим щось зробити, чи не хочеш. І таким чином мені вдалося донести думку спершу командиру роти, а командир роти доніс комбату, про те, що необхідно дати мої опитувальники і розповсюдити їх по взводах, для того, щоб вони заповнили, я їх оцінив і побачив, які люди будуть готові до виконання поставлених задач, які будуть взагалі не готові. І це виявилося насправді от така інтуїтивна лікарська штука, але вона виявилася корисною.
1: Чи доводилося тобі згадувати про свої загальні лікарські знання? Маю на на увазі терапевтичні, травматологічні, неврологічні, окулістичні, лор і так далі.
2: Факт. Доходилось. Я насправді про то не дуже волію згадувати, але доводилося, особливо коли привезли перших з Білогорівки і, власне, я стояв на вулиці, курив, і ми перші, якби, надавали їм. Да. Та, доводилось.
1: А от такі простіші речі, знаєш, як в мене ячмінь на оці, в мене щось у вусі, ти ж доктор, ну подивись, знаєш, ця страшна фраза, ти ж доктор, ну глянь, будь ласка, а в мене ніготь болить, там ще щось.
2: Знаєш, Андрій, мені відразу якось від командира приклеїлося позивний. Псих, не психа, от, власне, от так, псих. І всі в батальйоні, по суті, за тиждень знали, хто я. І до мене зверталися. З жінкою нюанси, з дітьми нюанси, там, з мамою нюанси. А як це сказати? А як тут зробити? А як це розрішити? І так продовжилося, допоки мене не лікували.
1: Тобто ти практично проводив консультації, не будучи там якимось лікарем і так далі? Абсолютно. Ти просто був, можна сказати так, другим МПЗшником? Все.
2: Ну, та, і мені насправді пропонували цю посаду. Але, ну як? Ну я в'їхав, був командир піхоти. Потім став командир в мінометки, а тут я піду на МПЗ. Ну, я не можу. До людей якось, ну, ти вже людей знаєш, ти вже з ними налагодив контакт. Ну, якось міняти то постійно. І ті керівні посади, то таке, як кацапи кажуть.
1: Та, є таке, власне, десь всередині самого себе не зрадити. Mm-hmm. Я з тобою погоджуюся. Чи хтось з твоїх однокурсників так само пішов до війська, чи знаєш ти, бо, наприклад, я трошки був розчарований тим, що всім лікарям, виявляється, дуже треба бути в цивільному світі. І тільки небагатьом з нас справді треба чомусь іти на війну.
2: Однокурсників я вже потім дізнався, що Бурий у нас, і потім ми з ним зв'язувалися. Я чим вже міг після поранення, то я там медикаменти передавав, якісь речі, які були необхідні. Але загалом, ну, у нас в інституті висить дошка, в інституті, в університеті. Я ж так по-старому говорю, інститут, я вважаю себе і альма-матер свою таким, ну, рідним місце. Висить дошка, де є загинувші, але насправді, хоч я і мав статус науковий, там, доцент, я міг не йти. І мені, ну, всі казали, куди ти? Ну, виконуй тут функції свої. А я... Mm-mm.
1: Скажи мені, а це, напевно, теж така непроста історія, а як сім'я з тим всім?
2: Сім'я, ну, точніше, родина, у мене мама, це теж більше таке питання, я маму поставив перед фактом, і фініш, це моє рішення. І насправді мама не знала, я їй ні разу не сказав, в якому населеному пункті ми знаходимося, або що тут поряд. Ну, тобто ми десь там.
1: Виконуємо задачі?
2: Виконуємо там. І ні разу старався максимально коротко говорити, щоб ні звуків ніяких поряд не було.
1: Це ж можна від мами дістати.
2: Та вже якби, ну, там, і маму любиш, і не хочеш образити, і не хочеш боляче зробити, але ти розумієш, що це все одно нашим рідним, особливо, якщо ти добровольцем ідеш, і ти не знаєш, де ти опинишся, ким ти будеш, що ти будеш робити. І в цьому результаті мама сидить, мабуть, плакала багато, ну, війна.
1: Про евакуацію ти згадав. Отже, поранення. Пам'ятаєш той момент? Звуки, світло. Що тоді відбулося? От саме цей спалах.
2: Я настільки чітко пам'ятаю, і це був, мабуть, перший раз в випадок в моєму житті, де я записував коротко на диктофон звук ночі. Це був грім, це були розриви. І разом з тим я чув, поміж то все-таки звук цикад. І ранок, і звук. Я його ніколи не забуду. Я подумав, що то насправді літак летить. Мені так страшно було. Ну, але ми в такій ущелині знаходилися. І пам'ятаєте, перший розрив біля дерева калачиком скрутився. І тільки в голові вдруге в житті виникла надпис такий «На все воля Божа». Такими неоновими, такими яскравими буквами. І все, допомогу я спершу надавав собі сам.
1: Куди, що це... куди скажи, тебе поранило?
2: Я відчув в нозі, що щось не то. Коли вся пилюка осіла, я дивлюся, нога так збоку лежить. Ну, я навіть не до неї спершу поліз. Я спершу, я навіть там не курив сигарети, я сигарети кинув курити. І я знайшов свою електронну люльку, побачив, що вона вся крові, витріснув кров спершу туди залив рідини, зробив затяжку і після того почав з турнікетами. І вже потім хлопці підбігли, бо рижо було більш складніша ситуація, ніж в мене.
1: Тебе евакуювали. Скільки часу ти приходив до себе і приймав, що ти вже не отам, не в безпосередній точці небезпеки, що тепер треба адаптовуватися до того себе, яким ти став?
2: Андрій, це, чесно кажучи, я не до кінця усвідомив це по сьогоднішній день. І були ситуації, де їх було більше трьох, де мої близькі. Слово «побратим», воно класне, воно файне, воно добре, але воно мені все одно якось не заміняє того. Коли передзвонять і говорять, там, всіх нас тут ситуація, там, купа бійців є. Хочуть СЗЧ чи щось. Ну, і, наприклад, там до деяких я їздив ще після поранення, беручи відпустку, не ставлячи ні до кого відома, мамі казав, що їду. Я їду в Мівтра, в Харків по дисертації поїхати. Ну, і повернувся так, що на 12 тижнів я провів в Андроукіні після цього. Не знаю, як можна військового з середини вирвати, і чи його взагалі треба вирвати.
1: Як це з війни, насправді, ніхто з нас не повернеться повністю, так? Як то кажуть в Art of the War. А після короткої перерви ми зараз повернемося до розмови з Олегом Фітькалом і дізнаємося, а що ж далі, а що ж після служби. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина, не перемикайся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дію відомості основі. Деталі у продавців консультантів.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс, тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
2: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від бандура «Girl» «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Ігната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Герл.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Україна має півроку, щоб перехопити ініціативу на полі бою. Таку заяву зробив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. В інтерв'ю Reuters бригадгенерал сказав, що армія Росії виснажена та нездатна до серйозних проривів. Якщо українські військові зможуть наростити та підтримувати імпульс протягом кількох місяців, вони можуть перехопити ініціативу вздовж лінії фронту та змусити ворога відмовитися від своїх планів щодо неокупованої частини Донецької області.
3: Політика.
4: Лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Свою поїздку до української столиці вона розпочала з відвідування Лук'янівського військового кладовища. У межах візиту політикиня зустрілася із Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівництвом Верховної Ради. Та наскільки цей приїзд пов'язаний із чутками про можливий наступ з боку Білорусі, розповів політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко.
5: Звичайно, тут однозначно необхідно оперувати розвідданими. Я думаю, що ситуація наступна. Ну, по-перше, є дійсно серйозна загроза. По-друге, навіть якщо ця загроза є, і градус цієї загрози, можливо, не настільки високий, який він насправді може потенційно бути, нам дійсно необхідно комунікувати і формувати відповідні наративи задля наших зовнішньополітичних партнерів, задля того, щоб вони активізовувалися у своїх зусиллях. І ми зараз повинні всі розуміти, що навіть попри те, що Білорусь фактично зараз не задіяна у відповідні активні бойові дії зі сторони Російської Федерації, Білорусі стоять ретранслятори, які допомагають російським безпілотникам залітати на територію України. Вони, я впевнений, надають певні дані, які у них є.
4: Секретар РНБО Самоміров перебуває з робочим візитом у Німеччині. Ймовірно, говоритимуть про механізми вступу України до Євросоюзу. Зазначив напередодні німецький канцлер Мерц запропонував нашій країні частковий вступ до ЄС, але президент Зеленський відхилив цю пропозицію. Політолог Євген Костогруєзов розповів, що Німеччина орієнтується на те, що Україна буде членом ЄС не раніше 2030 року.
6: Думаю, що якраз це дуже і категорично не подобається нашій владі, та я думаю, більшості українців. Чи можна щось цим зробити, це питання, чесно кажучи, відкрите. Не знаю, які аргументи повіз в Німеччину Умеров, але я думаю, що мова йшла саме про це, а також візит був саме до Німеччини, оскільки Німеччина є таким політичним важковаговиком у Європейському Союзі, її позиція може впливати ще й на позицію інших країн.
3: Львівщина.
4: У строю на Львівщині 10-річний школяр на велосипеді наїхав на 3-річного хлопчика. Дитину госпіталізували, а правоохоронці розпочали розслідування, повідомили у поліції. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 85 тисяч гривень, виправних робіт, обмеження або позбавлення волі до 5 років.
3: Тернопільщина.
4: Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення додатково виділити 8 мільйонів 100 тисяч гривень на підтримку «Тернопільелектротранс». Фінансова допомога дозволить керівництву виплатити заробітну плату працівникам, а також покращити податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок.
3: Волинь.
4: В Луцьку внесли зміни до міської програми профілактики раку шийки матки та суттєво розширили вікові групи для безоплатної вакцинації. Відтепер комунальні медичні заклади безоплатно щеплюватимуть проти вірусу папіломи людини, як дівчат, так і хлопців віком від 9 до 15 років включно. Місцева влада фінансуватиме цей проєкт до 2027 року із залученням партнерських організацій. Фахівці планують у такий спосіб підвищити рівень імунізації дітей підліткового віку ще до початку статевого життя, аби захистити їх від найнебезпечніших онкогенних типів вірусу. Завдяки довгостроковому ефекту від масової вакцинації чиновники прагнуть суттєво знизити показники захворюваності на рак. На театральному майдані в Луцьку молодь через колонку гучно слухала пісні російською мовою. Перехожі викликали поліцію. Правоохоронці на місці затримали двох нетверезих хлопців 17 та 21 року, яким належала колонка. Їх доставили в райуправління поліції та склали адмінматеріали за розпиття спиртних напоїв та куріння в громадському місці і дрібне хуліганство.
3: Світ.
4: Північна Корея провела випробування тактичних бойових артилерійських та високоточних крилатих ракет на основі штучного інтелекту. Зброю розробили для ведення сучасної війни, про це пише Reuters. За випробуванням традиційно спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ын. За його словами, військові підтвердили успішну модернізацію зброї.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
4: У захід.

0: та у соцмережах.
1: Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad 6 червня у Dragon Park, Львів, вулиця Стрийська, 202.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Соціальна реклама.
5: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: години парк Розбах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. Реклама на FM Галичина.
5: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.

0: Cash. Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду!
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
10: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
14: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася в зубку псих.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
4: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
3: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
4: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
3: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Слухай своє. FM Галичина.

0: години парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
6: Сьогодні відбудеться неформальне засідання міністрів закордонних справ на Кіпрі. Присутні там і наш очільник МЗС Андрій Сибіга. І отож, що є критично важливим сьогодні для нього, що він має донести нашим партнерам. Про це розповів заступник директора аналітичного центру «Політика» Артем Бронжуков.
7: Основною метою поїздки є обговорення відкриття переговорних кластерів, тому що наразі з ними не дуже зрозуміло, тому що їх загалом існує 6. Україні обіцяють в червні відкрити перший, а от на рахунок решти 5 питання поки відкрите. Ми з оптимізмом дивимося на те, що в липні інші 5 так само можемо розпочати над ними роботу, але не завжди в Європі розділяють цю думку, тому насправді от зараз важливо перетиснути, можливо, десь зробити правильні кроки на зустріч, щоб дійсно українська європейська інтеграція вона рухалась прийнятними темпами.
0: Світ.
6: В Угорщині скасували рішення про вихід країни з Міжнародного кримінального суду. За пропозицію проголосували 133 депутати від партії ТИСА, 37 депутатів від партії Фідес проголосували проти. Ще 5 депутатів від Міха Занг утрималися. Рішення набере чинності на наступний день після опублікування закону.
0: Тернопільщина.
6: У Тернополі вулицю Северина Наливайка перекрили через ремонт. Рух транспорту обмежили від сьогодні до 30 травня. Дорога перекрита на ділянці від вулиці Новий Світ до вулиці Броварної. У цей час дорожники знімуть старе покриття, підсилять основу та покладуть новий асфальт. Тернопільські школярі зможуть провести канікули у літніх таборах. Їх організували у 12 закладах освіти. Для учнів працюватимуть табори з денним перебуванням, тематичні та профільні зміни, а також літні мовні школи. Для школярів підготували насичену та пізнавальну програму, розваги, ігри та змагання. Де цього літа працюватимуть табори, перелік шукайте на сайті мерії.
0: Львівщина.
6: На Львівщині оновили рейтинг територіальних громад. Лідерами безпекового блоку стали Підберіссівська, Сокільницька, Земноводівська, Розвадівська та Куликівська громади. Безпековий сектор у рейтингу формується саме 6 основних критеріїв. Це видатки на оборону, витрати на потреби, пов'язані з війною, охоплення населення системами оповіщення, наявність укриттів в освітніх закладах та рівень пожежної безпеки. У ці вихідні до Шевченківського гаю курсуватиме автобус номер 99. Він сполучає площу Галицької з Музеєм народної архітектури та побуту імені Клементія Шептицького. Автобус курсуватиме з огляду на насичену подієву програму у скансені та очікуване збільшення кількості відвідувачів. Графік руху залишається незмінним. На лінії працюватиме один автобус з 10 до 19.30 з інтервалом руху орієнтовно 1 година. На проспекті Шевченка сьогодні розпочали роботи з облаштування безбар'єрного простору. Тут забезпечать доступність до 4 входів у заклади та приміщення. Співфінансує роботи ісландський фонд RAMP-UP. Про це повідомили у Галицькій районній адміністрації. Йдеться про будинки на проспекті Шевченка 16, 18 та 20. На цій ділянці перепланують та перекладуть тротуарне покриття відповідно до сучасних вимог доступності. Під час виконання робіт враховуватимуть особливості історичної частини міста.
0: Рівненщина.
6: Рівненська дитяча залізниця запрацює вже цими вихідними. До нового сезону готувалися кілька місяців. Що змінилося та чого чекати рівнянам, розповіла начальниця Рівненської дитячої залізниці Наталія Сіркова.
8: Будували депо, де можливо зберігати тепло взимку, тому що ми тепер будемо працювати і взимку. Нам побудували нову колію, яка просто найкраща тепер на Укрзалізниці. Це наша колія. Вона така у нас дуже сучасна і по всім сучасним стандартам зроблена. Вагона буде такі звичайні, а один вагон буде ретро-вагон. Тому вагончику трошки дорожча ціна буде за проїзд, але там будуть фотографії минулого, фотографії сучасного. Я думаю, що буде теж цікаво подивитися, проїхатись, там трошки інші сідушечки будуть.
0: Культура.
6: корпус лікарні Охматдита внесли до Держреєстру нерухомих пам'яток України. Статус об'єкта культурної спадщини місцевого значення отримала будівля амбулаторії. Цю пам'ятку звели на межі 19-20 століть. Як повідомили у Мінкультури, до реєстру внесли об'єкт амбулаторія безкоштовної лікарні 1899-1901 років. Наразі там працює корпус номер 9 лікарні Охматдит. Будівля зазнала ушкоджень під час російського ракетного обстрілу 8 липня 2024 року.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Все. Я більше не можу. Мені треба тиша.
3: Поїхали в Криве Озеро.
2: Це де?
3: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
2: І без людей?
3: Люди є, але без метушні.
2: Все, складаю валізу.
3: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
4: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
5: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
4: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
10: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно ці припливи руйнують нормальне життя. Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі «День-ніч» «Феміност Менопауза» допомагає полегшити симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
11: Запитуйте акційну упаковку «Феміност Менопауза» та «Максимах Антистрес» по ціні упаковки «Феміност Менопауза» в мережі аптек АНЦ, аптека «Копійка» та аптека «Шар».
12: Акція діє з 1 травня та до останньої акційної упаковки «Феміност Менопауза» по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі в зазначених аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
13: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
14: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
15: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Стрий 107.9.

hast. Du hast mich. Du hast. Du hast mich.

Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: наша доставка їжі.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Повертаємося до нашої розмови. Нагадаю, що у мене сьогодні людина, яка має кілька іпостасей, ветеран, лікар-психіатр і командир мінометки Олег Фітькало. Отже, життя після війська, статус ветерана. Десь треба себе знову шукати. Багато хто з нас не повертається назад до своєї роботи через різні причини. Не хоче бачитися з тими, хто уник військової служби, не хоче, в принципі, займатися тим, чим займався. А чи хотілося тобі назад до психіатрії?
9: Не в самій психіатрії. Я так більш взяв таку вузьку галузь, наркологію. Тобто люди, які, як ми говоримо, знаходяться в маргінальний шар суспільства, тобто які на межі вже покинули кинутості і ще перебувають в суспільстві. Я завжди відчував потребу все-таки з ними працювати. Якось мені виходило, не знаю, яким чином, але їх розуміти. Багато людей не розуміють, що залежність – це такий самий розлад, скажімо, як цукровий діабет, як гіпертонія. Такий самий розлад. Але люди думають, що це просто звичка. І коли в мене перші почалися дзвінки про те, що псих може допомогти, там, Олег, там, можеш там проконсультувати, там, зони БД, там військового. Ясно, що можу. Звісно, що можу. І на роботу мені не хотілося повертатися. Мені хотілося бути серед військових і з ними працювати. По сьогоднішній день, десь так, в принципі, я себе комфортно почуваю. Абсолютно комфортно. Не важливо, в якому стані людина знаходиться. Наскільки агресивна. Але мені все рівно, наскільки не агресивна, але там суїцидальна, наприклад. Але мені комфортно з ними. І я знаю, що я роблю. Коли я почав повертатися до роботи важко, я 1.5 роки по госпіталях провів там, хоча вже почав працювати з самого госпіталя, консультувати. І ще я, будучи в госпіталі, ми з моїм, одним з дуже-дуже хорошим, прекрасним чоловіком, а й побратимом Андрієм, ми вирішили заснувати благодійний фонд «Повернись в майбутнє», де я би зміг би абсолютно на волонтерських засадах надавати ту допомогу. Я розумію, що я не можу повернутися. Та і воїн з мене, чесно кажучи, як коник там щось. Я говорю так, як є, не буду кривити душею. Але те, що я вмію робити, факт. Трошки вмію більше, ніж просто лікар. І ми створили фонд, і на базі фонду я по сьогоднішній день, і я приймаю, і мені допомагають. Я маю аспіранта, і маю молодого, дуже перспективного. А психіатри, вони мені допомагають і в роботі з військовими, і всякі нові штуки шукають в інтернеті, що би можна було регульнути. Бо я зауважив, багато речей, з якими зіштовхуються, ми не можемо зрозуміти, як. Я дуже довго не міг зрозуміти от з тим затинанням, по-казахськи з заїканням. Коли людина не може вимовити слова, а постійно затинається. І я тільки не шукав причину, там, в афганських війнах, як це лікувати. поки що не знайшли, але все одно продовжуємо шукати. І продовжую приймати військових. Нерідко відбувається, що мені телефонують чуть не прямо з бліндажа. Там є така от ситуація, є тривога. Там ми вийшли з Курська. Там я не можу зібратися, щоб добратися сам там до кордону з Україною. Як мені себе зрегулювати? Ну, таких купа задач.
8: Друже, от ну в тій ситуації моральна сатисфакція і відповідальність по роботі з військовими і з ветеранами само собою, але ж кожна робота має оплачуватися. Як ти ставишся до того, щоб якось рухати це все в тому напрямку, що ну держава би мала якось думати, бо насправді проблема з залежностями ветеранів в нас, це, напевно, не секрет, буде дуже немалою.
9: Факт, і мало того, що на це, як правило, ніколи не видавалося гроші. Я ще колись дуже хотів проштовхнути, бо я маю своє бачення, і я по школах займаюся з дітьми. Мені так цікаво з дітьми, просто. Власне, як їм донести, що це не ок? Там бухати, там руку шмаль курити, чи там нюхати.
8: Спайси всякі так далі.
9: Так. І я собі придумав от на пальцях, як з дітьми, і мені дуже з ними цікаво, і діти включаються, така інтерактивна гра. І я так тихенько запропонував прилова, і мені дали можливість якби структурувати алгоритм, власне. Мені дуже хотілося, щоб Львівська область стала хоча б тою пілотною областю по роботі з ветеранами. А що важливо, не так навіть ветеран, тому що він не буде визнавати до кінця. А це, власне, його родина, яка буде, блін, Андрій, більше страждати.
8: Та однозначно.
9: Вибач за касапізм, але, ну, факт. Факт є факт. І мені вкрай хотілося, власне, з акцентом, де має родина знайти точку входу, щоб допомогти своєму, там, брату, чоловікові, синові, який там чи почав пити, чи почав вживати наркотиків, тому що там все ходять гадяти.
8: Ну, і як показує практика, вириваючись з-під опіки жінки, ті, хто і так був залежними, там стають гіперзалежними.
9: Так, абсолютно.
8: От, власне, ти говориш про точку входу. Чи є зараз щось, принаймні у Львові і в області, запропонувати отою точкою входу? Умовно, жінка розуміє, що її чоловік має проблему, бо сам залежний ніколи не визнає, що в нього є. В більшості випадків не визнає, що в нього є проблема. Куди звертатися?
9: Андрій, я просто, ну, щиро дякую за те, що запросили. Я можу хоча б інтегрувати, тому що частиною моєї концепції це, власне, було через засоби масової інформації. Це там, де максимально дешево і максимально ефективно можна донести те, що кажу. Я люблю роботу в полі. Тобто поїхати. Я поїхав в один район. Я почав з такого, хороший якби район, з Троїцького, де познайомився з фахівцями по супроводу ветеранів. А я зрозумів, якими нюансами вони зіштовхуються. А я поговорив з соціальними працівниками. Потім інший був район, потім інший населений пункт. І таким чином я зрозумів, що точкою входу це має бути, ну, воно гарно звучить, свій до свого.
8: Рівний рівному.
9: Рівний рівному. Воно на слова гарно звучить, але насправді так, але люди все рівно не хочуть звертатися. Не то, що не хочуть, стигматизують.
8: Бояться осуду загального, та є в нас ця історія.
9: І це є жахливо, тому ключовим хочеться донести, що друзі, ну, я вас розумію, в кого є такі ситуації, і якщо мене слухають, наприклад, родич, я також прекрасно вас розумію, і мені хотілося б донести те, що фахівець по супроводу ветеранів. Я розумію, що для них, фахівців, навалилося додаткове навантаження по розпізнаванню залежності і куди скеровувати людину так, щоб вона не отримала осуд від суспільства, їй надали ефективну допомогу, і в кінцевому результаті ми би бачили хоча б не набагато процентів, але більш щасливіших людей, більш, а не таких сумних і похмурих, які є в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Тому фахівець по супроводу ветеранів в кожному районі у нас є. І на сьогоднішній день ми, власне, через них вирішили, що так буде ефективно.
8: Це ж є протокольно затверджено?
9: Так, це є протокольно затверджено. І ми вже наближаємося до того, що я і мої помічники, ми все-таки поїздимо і зробимо такий освітній курс, як розпізнати залежність і куди звернутися. Ті, хто мають такі складні життєві нюанси, можуть вже звертатися, тому що...
8: До фахівця із супроводу.
9: Так, абсолютно вірно. І вже є по районах, куди ми можемо порозкерувати, куди безкоштовно, куди з мінімальними там затратами, бо все коштує грошей насправді.
8: Я, власне,
0: розумію, Олег, що ми мусимо стратегічно мислити не тоді, коли прийде маса людей із залежністю, бо не буду кривити душею, буде в нас маса людей із залежністю. В нас і так вона була, а на додачу з специфікою досвіду військових дій ці залежності ускладнюються. А на завершення скажи, будь ласка, а як розслабляєшся ти? Бо знаєш, в нас в Україні як? В хлопців заведено сходити на пиво, поговорити. Можливо, в когось рибалка, можливо, в когось гараж, в мене мотоцикл. Що в тебе є оцим моментом? Як розслабляється лікар-психіатр?
9: Ну, насправді, і тут я теж скажу правду, що після того, як я повернувся і зіштовхуюся з тою всею не дуже чистоплотними людьми, чистоплотними душею, теж хотілося прибігати і до алкоголю, і до замінників, які дають сон і так далі. Але за деякий час я зрозумів, ну, що це не є вихід, тому що, ну, по-перше, на мене будуть так дивитися. А по-друге, я вмію користатися принципом. Якщо це принесе комусь користь, то я можу себе обмежити в цьому. І на сьогоднішній день в мене інтерес є. Людина, яка має хоча б мінімальний інтерес до чогось, все, залежності, забудьте, не буде. І у мене є такий дуже яскравий приклад. Я хотів, хочете називати його позивне, я називаю Іллінойс. Я дуже, дуже люблю його, підтримую. Де я бачив таку розгубленість на початку, а я казав, Іллінойс, ні, друже, так не буде. Буде, я тобі насажу інтерес. Неважливо, що ти тут трошки поробиш, воно тобі не сподобається. Зміниш і почнеш далі інше щось робити. В кінцевому результаті ти знайдеш те, що воно тобі подобається. І так і вийшло. І я насправді горжусь тим, що я знаю таких людей, як він.
0: Дякую, Олеже. Обов'язково ми залишимо в підписі до нашого відео, в інформації всі дані, якими сьогодні ділився з нами Олег Фітькало. Наступного тижня новий цікавий гість або гостя в проєкті «Без броні» на FM Галичина. Підписуйся, тисни дзвіночок, лайкай і пам'ятай, ми ж це все робимо не для себе, а для тебе. Будь з нами, проєкт «Без броні» на FM Галичина прощається до наступного тижня.
7: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
5: Реклама на FM Галичина.
10: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
11: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
12: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
13: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
15: FM Галичина.

FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: В Головному управлінні розвідки підтвердили підготовку до нового етапу обміну тисяча на тисячу. І вже відомо, кого можуть повернути з полону Росії. За словами речника ГУР Андрія Юсова, російські неволі перебувають різні категорії українців. Серед них полонені, які перебувають у неволі з 2022 року. Жінки, важкохворі та важкопоранені, представники різних підрозділів та напрямків. Юсов додав, що деталі щодо конкретних осіб, кого можуть повернути, розкриють лише після того, як обміни будуть готові. Для Росії починається критичний етап війни. Україна перехоплює ініціативу і переломний момент наближається. Принаймні, про таке пише інформагентство Reuters. За даними видання, російська армія виснажена та вже не здатна на масштабні прориви, а Україна має приблизно півроку, щоб перехопити ініціативу на фронті та посилити свої позиції перед можливими переговорами. Якщо ЗСУ утримають нинішній темп ще кілька місяців, Росія втратить можливість захопити решту Донецької області. В Україні спростять проходження ВЛК для іноземних добровольців. Відповідне рішення підтримали у парламенті. Згідно з документами, медогляд та експертизу іноземних добровольців проводитимуть для визначення придатності до військової служби, встановлення причин зв'язку захворювань, поранень, контузій та травм із виконанням військових обов'язків, визначення потреби та конкретних умов для надання медико-соціальної реабілітації та допомоги. Зараз законодавство не містить чітких норм щодо проходження ВЛК іноземцями, через що виникають труднощі з підтвердженням травм, лікуванням чи реабілітацією.
3: Політика.
4: Президент Зеленський не доручав готуватися до ще 2-3 років війни. Видання The Economist поширило неправдиву інформацію. Радник президента Дмитро Литвин спростував статтю з західного медіа. З його слів, на зустрічі з фракцією президент говорив, що треба сфокусуватися на півроку до листопада, поки терміни такі. Папа Римський занепокоєний посиленням обстрілів України. Понтифік заявив, що стежить за війною, яка значно загострилася останніми днями. Папа Лев XIV висловив свою близькість усім тим, хто постраждав від наслідків нещодавніх обстрілів проти цивільного населення. Понтифік засудив війну під час загальної аудієнції на площі Святого Петра у Ватикані.
3: Рівненщина.
4: У Рівненській облраді хочуть розпустити фракцію «Батьківщина». 6 депутатів політсили можуть позбавити мандатів. Народні обранці підтримали рішення про громадське обговорення щодо припинення роботи 2 спецшкіл. Таке голосування суперечить загальній позиції партії, розповів голова Рівненської обласної організації «Батьківщина» Сергій Євтушок.
5: Ми за жодних обставин не розділяємо таке голосування. І Юлія Володимирівна пішла на цей радикальний крок, аби розпустити фракцію в обласній раді Рівненській, а також позбавити партійних квітків всіх тих, хто ходить до складу. Мені, звісно, доручила розпочати процедуру відкликання за народною ініціативою депутатів Рівненської обласної ради.
4: У депутатів, які голосували за ці громадські обговорення, інша думка. Вони наполягають, що не підтримували ліквідацію спецшкіл. Про це розповів голова фракції «Батьківщина» в Рівненській облраді Микола Кучерук.
6: Провели фракцію, де був присутній голова обласної партійної організації, де були висказані всі думки стосовно цього питання, де було роз'яснено, що ніякої реорганізації або ліквідації даних шкіл немає. Думка і це рішення, яке ми проголосували, хтось трактує зовсім по-другому. Хтось – це конкретно голова обласної партійної організації. Чи це особистий конфлікт? Я скажу чесно, я людина взагалі не конфліктна. Але розумієте, я завжди за те, щоб справедливість була справедливістю.
4: Зазначу, остаточне рішення про розпуск фракції ще немає. Жодних документів до територіальної виборчої комісії також не надходило.
3: Прикарпаття.
4: топ-посадовці мерії Івано-Франківська брали 26 тисяч доларів за будівельні дозволи. За даними правоохоронців, головний архітектор міста, посадовець Держбудконтролю та директор комунального підприємства перетворили видачу дозвільних документів на платну послугу за фіксованою ціною. Зафіксували хабарі від місцевої підприємиці, мережі будівельних супермаркетів та будівельної компанії. Усіх трьох посадовців затримали, а загалом правоохоронці провели 25 обшуків, вилучили готівку, автопарк та зброю.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт, елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Girl.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Новий розділ 107.6.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.

0: А вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Угорщина висунула умови для зустрічі Мадяра зі Зеленським. Україна має виконати вимоги щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні. А вже після цього можлива особиста зустріч прем'єра з президентом. В угорському уряді заявили, що цього питання наразі тривають технічні переговори. Можливість зустрічі на вищому рівні з'явиться, якщо у цих переговорах буде прогрес.
5: Економіка.
6: Верховна Рада ухвалила закон про публічні закупівлі. Цей документ є одним з ключових для вступу до ЄС. Закон допоможе ефективніше використовувати державні кошти та посилити довіру міжнародних партнерів. Його положення спрямовані на формування прозорої, конкурентної та ефективної системи публічних закупівель. Цей закон також є однією з вимог Світового банку. Він відкриває доступ до 3,5 мільярда доларів для України. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
5: Львівщина.
6: Уряд дав завдання для усіх областей – відремонтувати дороги до 1 червня. Мова саме про шляхи загального користування. Очікувальний план – 10 мільйонів квадратних метрів дорожнього покриття. І на Львівщині вже звітують про майже всі виконані роботи. Це про тому, що область очолила антирейтинг щодо кількості аварій саме через стан доріг у 2025-му. Такі дані навели в Open Data Bot. Проте дорожника кажуть, усе з покриттям добре і роботи тривають за планом. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів речник служби відновлення і розвитку інфраструктури у Львівській області Іван Бондар.
7: На дорогах Н-09 Мукачево-Рахів, Богородчани, Івано-Франківськ, Рогатин, Біберка, ну така дорога, яка через всі ці населені пункти проходить. І, зокрема, в межах села Пасіки Зубрицькі ремонтуємо цю ділянку дороги. Продовжуємо ремонтні роботи на дорозі Н-10 Львів-Краковець на ділянці Івано-Франкове-Новояворівськ. Плануємо, згідно попередньо, яке було розпорядження уряду, завершити всі роботи до 1 червня поточного року. Загалом ліквідуємо близько 600 тисяч метрів квадратних таких пошкоджень.
6: А чи реально зараз на Львівщині все гаразд із дорогами? Що кажуть самі українські водії та пасажири? Про це детальніше почуєте вже о 18:00 на радіо ФМ Галичина. Для відбудови музею Шухевича у Львові хочуть викупити сусідній будинок. Попереду переговори із власницею. Деталі щодо будівництва дізнавалася наша Ольга Салабай.
8: Львівська мерія планує викупити сусідній будинок на вулиці Білогорщі, 78. Після відновлення музею чиновники хочуть впорядкувати територію навколо меморіалу, а на викупленій ділянці планують влаштувати майданчик для відпочинку відвідувачів. Проєкт розглядатимуть завтра в мерії. Упродовж 5 днів чиновники мають офіційно поінформувати власницю будинку про план купівлі. Надалі визначать ринкову вартість нерухомості. Якщо власниця будинку не погодиться на продаж, то мерія упродовж року звернеться до суду для його примусового відчуження. У мерії наполягають, що облаштування рекреаційної зони поруч з майбутнім меморіалом є прямою та законною підставою для такого викупу.
6: У Львові стався черговий витік на водомережі. Як зазначило водоканалі, води не буде до 17-ї. Мова про всі будинки за адресами вулиця Августина Волошина, Джохара Дудаєва, князя Романа, Миколая Копарника, фаренсаліста Богдана Лепко, Листопадового чину, площа Адама Міцкевича, вулиця Панаса Саксаганського, Січових Стрільців та проспект Тараса Шевченка, а також окремі будинки на проспекті Свободи, площа Галицький та Соборній.
5: Рівненщина.
6: Понад 11 мільйонів гривень збитків завдала довкіллю повітряна атака на Рівне. Про це повідомили у Держекоінспекції. Там розповіли, що мова саме про ворожу атаку 1 травня. За результатами проведених розрахунків встановили, що внаслідок горіння в атмосферне повітря потрапило понад 27 тонн твердих речовин, а також тисячі тонн вуглекислого газу. У Рівному через дорожні роботи та прибирання вулиць можливе тимчасове ускладнення руху транспорту на кількох вулицях міста. Про це повідомив виконуючий обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян. Зокрема, рух може бути ускладнений на вулиці Михайла Грушевського, проспекті Миру та вулиці Адама Міцкевича, де тривають дорожні роботи. Також на вулиці В'ячеслава Чорновола комунальники проводитимуть ремонт і прочистку зливової каналізації. Окрім цього, у різних районах міста продовжать встановлювати дорожні знаки. Покіс трави сьогодні запланований на вулиці Миколика та Гудачика.
5: Тернопільщина.
6: Тернополяни задекларували 360 одиниць зброї від початку року. Офіційно зареєстрували і понад 100 тисяч набоїв. Як повідомили у поліції Тернопільщини, місцеві мешканці задекларували 115 автоматів, 12 пістолетів, 60 нарізних карабінів, 3 комбіновані одиниці зброї та 170 гладкоствольних рушниць.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
4: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
5: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
6: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
7: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Картину «Крик» Едвард Мунк створив у 1893 році. На картині міст. Довгий, вузький, він тягнеться вперед і веде вглиб простору, а на ньому фігура. Вона стоїть, схопившись за голову, рот відкритий, але це не просто крик, це ніби звук, який не має кінця. І найсильніше тут не людина, а світ навколо. Небо горить хвилями червоного і помаранчевого. Воно ніби рухається, пульсує, тисне. Лінії води, мосту, горизонту – все викривляється. Двоє людей на задньому плані йдуть спокійно. Вони не чують цього крику. Вони в іншій реальності. Мунк описував цей стан як момент, коли природа сама кричить. І ти дивишся і відчуваєш не сюжет, а тривогу. Ту саму, яка не має чіткої причини. Якщо ж ви бажаєте познайомитися з мистецтвом ближче, рекомендую завітати до Zenik Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. ФМ Галичина.

0: реклама. Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6. Реклама.

0: вже ж! Замовляй дві піци в Лап'єць та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical, Львів.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Питання є.

0: Мозлі LevDevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
4: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
4: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
9: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: ФМ Галичина.
11: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Україна збільшить удари по російському тилу. Міністр оборони Михайло Федоров заявив про запуск логістичного локдауну для ворога. Програма передбачає ураження на оперативній глибині та масштабування мідл-страйк ударів. Це має позбавити росіян можливості вести активні штурмові дії. За даними Міноборони, ціна просування для російської армії вже зростає. Якщо у жовтні ворог втрачав 67 військових на 1 кілометр квадратний просування, то вже у квітні 179. Щомісяця Росія втрачає понад 35 тисяч убитих або важко поранених військових. За останні місяці Україна вчетверо збільшила знищення ворожої логістики, складів техніки, командних пунктів та маршрутів постачання на оперативній глибині. Так званий «Народний супутник» передав головному управлінню розвідки майже 6 тисяч знімків. Отримані дані щодня використовують розвідники для моніторингу окупованих територій та глибини Росії, виявлення військових цілей, планування ударів та оцінки їхніх наслідків. Нагадаю, проєкт реалізували у 2022 році. Технологія дозволяє отримувати зображення незалежно від погоди та часу доби, що суттєво підсилює ефективність розвідки та ударних операцій.
10: Політика.
11: Зеленський надіслав Трампу термінового листа із попередженням про критичну нестачу протиракетної оборони України. Про таке повідомило видання «Київ Індепендент». Наразі це усі деталі.
10: Суспільство.
11: Україна продовжує відновлювати історичну пам'ять і працює над поверненням на батьківщину останків понад сотні видатних діячів різних епох. Вони з різних причин знайшли свій спочинок за кордоном, проте будуть перепоховані в Україні. Наразі Київ отримав дозвіл від Нідерландів на перепоховання засновника ОУН Євгена Коновальця. Детальніше про це розповів голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.
12: В кожній країні є свої правила поховання і ексгумації. Відповідно, в кожній країні є, скажімо так, умовно, власник могили. Тому що це може бути місто, держава, це може бути конкретна сім'я, яка сплачує оренду за могилу. Це може бути громадська організація чи певні неродичі, які можуть просто сплачувати за могилу і бути таким чином власниками поховання. Тож, коли ми говоримо в цьому про перепоховання, то слід зауважити, що в різних країнах ми стикаємося з різними обставинами на рівні законодавства. В контексті з полковником Євгеном Коновальцем ми говоримо про те, що був наданий дозвіл на перепоховання стрілецької громадою Канади, тобто це ветеранська організація, яка, власне, і проплачувала минулі роки за могилу Євгена Коновальця.
10: Львівщина.
11: Наступна інформація для водіїв. На західному об'їзді Львова ускладнений рух. Між Підрясним та Сокільниками ремонтують дорогу. На окремих ділянках організували реверсний рух транспорту. Водії закликають бути уважними на ділянках проведення робіт, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків та безпечної дистанції. Львів'яни скаржаться, що Качине озеро залишилося без качок. На території Ducks Lake запустили нову розвагу для відвідувачів – плавання на каяках. Після цього з водойми фактично зникли качки, які там постійно мешкали. Скарга надійшла на гарячу лінію міста Львова у Фейсбук. Авторка звернення просить перевірити законність таких розваг через втручання у природне середовище та порушення умов існування диких качок, малий розмір водойми та відсутність рятувальників і належних заходів безпеки для відвідувачів.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді – плюс 29, в Івано-Франківську – максимально плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
13: Слухай, а що значить густина 16%?
14: Простими словами, більше смаку.
13: І?
14: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
13: А смак який?
14: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
13: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: най.
1: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
2: Сьогодні про топ-3 найбільші стадіони. Відкриває нашу трійку «Мічиган Стадіум» у США. Його місткість понад 107 тисяч глядачів. Стадіон настільки великий, що більша частина конструкції розташована нижче рівня землі, аби він не виглядав надто гігантським ззовні. Тут регулярно збирають сотні тисяч уболівальників на матчі з американського футболу, а атмосфера під час ігор вважається однією з найгучніших у світі. На другому місці – Ринградо First of May Stadium. Його місткість оцінюється приблизно у 114 тисяч людей. Стадіон відомий своїм дахом у формі гігантської квітки та масштабними масовими шоу, які тут проводять. А перше місце посідає Нарендра Моді Стадіум в Індії. Найбільший стадіон у світі. Його місткість – близько 132 тисяч глядачів. Арена використовується переважно для крикету, а її масштаби настільки великі, що стадіон став окремою туристичною локацією. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
3: Реклама.
2: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
1: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
3: Реклама.
2: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
4: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
2: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
3: Реклама.
0: ФМ «Галичина».

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 5 вечора.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
3: Війна.
4: Росія слідом за бензином готується заборонити експорт дизпального. Усе після нових українських атак на нафтопереробні заводи. Як пише Moscow Times, після обмеження на бензин влада розглядає заборону експорту дизеля та газу. І це рішення перебуває на стадії високої готовності. За оцінками Reuters, зупинилися заводи сумарною потужністю 238 тисяч тонн на добу. Виробництво пального перевели під жорсткий контроль уряду. Додам, українські військові вдарили по НПЗ у Кірішах, Москві, Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі, які давали понад 30% бензину та 25% дизеля.
3: Кримінал.
4: СБУ не має інформації про можливі зв'язки Вероніки Феншує з Росією. Мова про ворожку, з якою Андрій Єрмак радився щодо кадрових призначень. СБУ дала відповідь на запит нардепа Ярослава Железняка. Він заявив, що не зрозумів таку відповідь, чи спецслужба не перевірила зв'язки з Росією, чи просто у них відсутня інформація. Чи перевірили і таких зв'язків не виявили. Железняк зауважив, що у своєму зверненні не питав, чи є, чи нема такої інформації, а просив саме перевірити.
3: Політика.
4: Євросоюз обере мирного посланця, коли Путін буде готовий до переговорів. Серед можливих кандидатів на посаду перемовника з країною-агресоркою у Євросоюзі з'явилися нові імена. Серед них голова Євроради Антоніо Кошта, екс-президент Фінляндії Саулі Ніністю та колишній голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Про таке розповів професор Західноукраїнського національного університету Андрій Грубінко.
5: У таких перемовинах авторитет значення має, і це має бути особа, яка була би доволі така компромісна, я би так сказав, авторитетна для всіх сторін. Ми бачили, що Російська Федерація запропонувала свого перемовника, і навіть не одного фактично, але тим не менше відкинули ці пропозиції. Ну, це явно були провокативні заяви. А очевидно, що зараз власне ця відмова сьогодні голосувати, визначати реальну кандидатуру на цьому саміті представника ЄС, вона свідчить про дві речі. Перше, це те, що Європейському Союзі не бачить сьогодні передумов для своєї участі, от прям вже зараз в короткостроковій перспективі цих переговорах, тобто є певні моменти невизначеності міжнародних, це як в, наприклад, в стосунках ЄС з США.
3: Львівщина.
4: На пункті пропуску Шагині-Медика можливі затримки. Львівські митники попередили про сповільнення руху пасажирів при в'їзді до Польщі. На пункті пропуску проводять технічні роботи. Вони триватимуть орієнтовно до 20-ї. Щоб уникнути затримок на кордоні, митники радять обирати альтернативні пункти пропуску на Львівщині. Частина Львова завтра буде без води. Комунальники ліквідуватимуть витоки на трубопроводі на вулиці Пасічна 75 та 81. Подачу води припинять з 10 до 20 для понад 20 прилеглих вулиць. Для мешканців організують роздачу води з водовозки за адресою вулиця Євгенії Ярошинської, 2-4. Військового з Львівщини затримали на хабарі за постачання 380 тонн щебеню. За даними правоохоронців, мова про 44-річного посадовця. Старший сержант відповідав за організацію приймання товару та взаємодію із постачальниками. У квітні він зв'язався з підприємцем, який брав участь у тендері на поставку будівельних матеріалів і запропонував за гроші пришвидшити укладення договору. Попередній переможець тендеру відмовився від підписання угоди, тому право укласти договір перейшло саме до цього підприємця. Військовослужбовець пообіцяв за 30 тисяч гривень оперативне підписання документів, безперешкодне приймання щебеню та своєчасну оплату за продукцію. Наразі чоловіка затримали, слідчі дії тривають.
3: Тернопільщина.
4: У Тернополі щодня ліквідують десятки аварій через засмічення каналізації. Проблеми зі стоками частіше виникають саме через мешканців. У трубах накопичуються побутові відходи. Про це розповів директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма.
6: Чомусь далі в нас привілеює думка, що в каналізацію можна спускати усе, що залазить в унітаз. Дуже часто використовують цей сантехнічний прилад як смітник. І це викликає біду. Біду для сусідів, тому що потім забивається будинкова каналізація. Біду для нас, тому що ми маємо багато клопоту роботу, щоб це все почистити. Насправді каналізація призначена для відведення в першу чергу води, яка була використана в хаті, ну і природні потреби людини, які вони справляють туалет. Все, ні папірців, ні памперсів, ні ватних паличок, нічого не можна викидати в унітаз, тому що це все воно не розчиняється, і відповідно воно створює перешкоди для нормального руху стоків каналізаційних мереж.
3: Рівненщина.
4: У Рівному ДБР викрило медики обласної лікарні, які допомагали військовозобов'язаним ухилятися від служби. За гроші лікарів носили до медичної документації завідомо неправдиві дані про стан здоров'я так званих клієнтів. Надалі ці фальшиві діагнози ставали підставою для визнання громадян обмежено придатними або повністю непридатними до військової служби, що давали їм можливість ухилятися від мобілізації чи демобілізуватися з лав ЗСУ. Про це повідомили в Держбюро розслідувань. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і точного кола осіб, причетних до такої корупційної схеми.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа-падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
6: Настрій різкий, як злива. Ніби це зовсім не я. Вічно оті припливи руйнують нормальне життя.
7: Спробуй негормональний комплекс «Феміност Менопауза». Завдяки системі день-ніч він полегшує симптоми менопаузи і вдень, і вночі. Залишайся собою з «Феміност Менопауза».
8: Дієтична добавка не замінює функційне харчування, не є лікарським засобом.
9: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
10: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Girl «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Ігната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Герл.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Славське 102,6.

0: Тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Дискомфорт в інтимній зоні – один із найчутливіших подразників організму, який складно ігнорувати. Почервоніння, свербіж або біль можуть з'являтися раптово і змінювати інтенсивність протягом дня. Іноді це справді реакція на зовнішні фактори – нові засоби гігієни, синтетична білизна або подразнення шкіри. Але інтимна зона має складну мікрофлору, і будь-який дисбаланс може швидко викликати симптоми. Тому навіть незначне порушення може давати відчутний дискомфорт. Окремо варто враховувати інфекційні процеси, які можуть починатися поступово і без різкого болю. У таких випадках симптоми іноді розмиті. Легке печіння, зміна виділень або періодичний свербіж. Також причиною можуть бути запальні захворювання урологічного або гінекологічного характеру. Важливо, що схожі прояви іноді виникають і при дерматологічних станах шкіри в цій зоні. Тому самостійно визначити джерело проблеми майже неможливо. Особливо уважними варто бути, якщо симптоми повторюються або не зникають протягом кількох днів. Або якщо додається біль під час сечовипускання, статевого контакту чи навіть у спокої. Такі стани потребують не косметичних рішень, а медичної діагностики, бо правильне лікування завжди залежить від точно встановленої причини. Тому якщо ваш організм подає сигнал, обов'язково звертайтеся до професіоналів. А такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: Горизонти – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама. ФМ Галичина. Реклама.
0: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
4: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті. Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.

0: Fresh. Замовляй дві піци в Лап'єц та отримуй знижку мінус 70% на другу піцу кожну середу. Доставимо до 29 хвилин. Нормальна доставка їжі.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
2: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихі, Чорновола.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza. Плаза Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.медикалплаза.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: Слухай своє. FM Галичина.
11: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
10: Війна.
11: Президент Володимир Зеленський надіслав листа президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам. Та чи справді є критичний брак, яка зараз ситуація? Про таке почуємо від військового експерта Владислава Селезньова.
12: Я не маю доступу до такої чутливої інформації, бо вона точно має гріф Т, тобто таємна. Але те, що українська система протиповітряної оборони під час нещодавної атаки на нашу столицю витратила чимало таких ресурсів, це чи видно. Звісно, що ми поки що не виробляємо протиракети, які були б ефективними щодо нищення ворожих балістичних ракет. Тож, звісно, ми критично залежимо від постачання від наших партнерів, західних партнерів, і в першу чергу від заокеанських. Чому? Тому що ракети типу ПАК-3, вони, які до комплексу протиповітряної оборони Петріот, а вони, до речі, є найбільш ефективним засобом протидії російській балістиці. Вони йдуть за океана, і я так розумію, що останнім часом ті поставки стали значно менше.
10: Львівщина.
11: Львівщина очолила антирейтинг областей за кількістю аварій через погані дороги. Такі дані навели в Open Data Bot. Яка ситуація з дорогами зараз та чи встигнуть їх відремонтувати до 1 червня за дедлайном від уряду? Про це все почуєте у нашому спецматеріалі у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина вже о 18:00.
10: Волинь.
11: На Волині продавали гуманітарні авто для ЗСУ. Транспортні засоби возили нібито для благодійних організацій, а надалі збували за готівку. Організатором схеми виявився 33-річний житель Коваля. Його спільники допомагали оформлювати документи та реалізовувати авто. Детективи під час обшуків вилучили 10 машин. Як повідомили прокуратурі Волині, за контрабанду автівок загрожує штраф до 680 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 6 років. Наразі вирішують питання про повідомлення підозри та накладання арешту на вилучення автівки.
10: Тернопільщина.
11: на Тернопільщині підполковника затримали на хабарі. Чоловік обіцяв за гроші вплинути на членів військово-лікарської комісії та перевести мобілізованого до тилового підрозділу чи, наприклад, у ТЦК. Правоохоронець вимагав 5 тисяч доларів. Після отримання цих коштів від родичів військового він захотів отримати додаткові кошти, нібито на купівлю спорядження та аптечок. Правоохоронці затримали фігуранта в одному зі скверів Тернополя під час передачі 22 тисяч гривень. Як повідомили у Державному бюро розслідувань, підполковнику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. До того ж, встановлюють інших причетних осіб.
10: Здоров'я.
11: Українці цьогоріч менше хворіли на грип та ГРВІ. У Міноохорони здоров'я підбили підсумки епідсезону. ГРВІ цьогоріч підтвердили понад 4,2 мільйони людей, понад половина – це діти. На коронавірус перехворіли понад 22 тисячі українців. За цей період від ГРВІ померло 199 людей, серед них 12 дітей. В усіх летальних випадках пацієнти не мали профілактичних щеплень. Порівняно із попереднім епідсезоном, цього разу на ГРВІ перехворіли на 7% менше людей. Натомість коронавірус діагностували частіше.
2: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
11: У західних областях сьогодні сонячно, можливі грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 18 до 24 градусів тепла. У Чернівцях та Ужгороді плюс 29, в Івано-Франківську максимально плюс 28. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
13: Слухай, а що значить густина 16%?
14: Простими словами, більше смаку.
13: І?
14: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
13: А смак який?
14: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
13: Звучить серйозно.
2: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який,
5: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Сині, рожеві чи червоні? Ось в чому питання. Дозвольте дитині зробити свій вибір та стати частиною Dragon Game. Приєднуйтесь до команди улюблених блогерів. Рожеві – Андрій та Настя Гаврилів. Сині – Котик і Діма Глубокий. Червоні – Дан, Оксана та Юрій Кондратюки. На дітей чекають командні випробування, драйвові батли, атмосфера справжньої гри та зустрічі з блогерами. Кожен активний учасник отримає подарунок. А серед усіх гостей події розіграють iPad. 6 червня у Dragon Park. Львів, вулиця Стрийська, 202.
8: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Спортлайф втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Забава».
12: Оселедець сьогодні сприймається як звична закуска на столі, але його історія значно глибша, ніж здається на перший погляд. У Європі він став масовим продуктом ще в середньовіччі, приблизно в 10-13 століттях, коли з'явилися ефективні способи засолювання риби. Саме сіль дозволила зберігати оселедець тривалий час і зробила його доступним для широких верств населення. Особливо популярним він став у країнах Північної та Балтійської Європи, де риба була важливою частиною раціону. До України оселедець прийшов пізніше через торгові маршрути та міські ринки. Спочатку це була рідше міщанська та міська їжа, а не традиційна селянська кухня. У 19-20 століттях він уже міцно закріпився на святкових столах як проста, але улюблена закуска. Найчастіше його подавали з картоплею, цибулею та олією, іноді додаючи мариновані овочі. Попри простоту, оселедець став символом доступної святкової страви, яка не втратила актуальності і сьогодні. Він поєднує у собі історію торгівлі, побуту і кулінарних традицій різних епох. І хоча це не найдавніша українська страва, він давно став частиною нашого гастрономічного звичного світу. І сьогодні класичний оселедець отримає нове життя вже у сучасній подачі.
13: Реклама.
12: У ресторані «Забава» можна скуштувати оселедець зі смаженою картоплею та маринованою цибулею. Мішний норвезький оселедець у поєднанні з рум'яною картоплею та маринованою синьою цибулею. Це знайомий смак у продуманій гастрономічній інтерпретації. Але «Забава» – це не лише про страви. Тут і справжня атмосфера свята. Тут кожен банкет – це подія з різноманітним меню, красивими подачами, уважним сервісом і живою музикою, яка створює настрій свята з перших хвилин. А у п'ятницю, суботу та неділю виступають вокалісти зі Львова, і зала перетворюється на простір, де співають, танцюють і святкують по-справжньому у «Забаві».
11: Ресторан «Забава»

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
2: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мецько.
0: Війна.
1: В головному управлінні розвідки підтвердили підготовку до нового етапу обміну тисяча на тисячу і вже відомо, кого можуть повернути з полону Росії. За словами речника головного управління розвідки Андрія Юсова, у російській неволі перебувають різні категорії українців, серед них полонені, які перебувають у неволі з 2022 року. Жінки, важкохворі та важкопоранені та представники різних підрозділів і напрямків. Юсов додав, що деталі щодо конкретних осіб розкриють лише після того, як обміни будуть готові. Росія може використати Білорусь для нових ударів по Україні. Однією з цілей може стати траса Київ-Чоп. Про таке пише Американський інститут вивчення війни. Аналітики вважають, що Кремль може використати заяви про нібито українські дрони над Білорусю як привід для запуску безпілотників з білоруської території. Йдеться, зокрема, про можливі удари по логістиці та маршрутах постачання із Польщі. Запуск шахедів із Білорусі дозволить Росії точніше атакувати рухомі цілі та ключові шляхи сполучення у західних регіонах України.
0: Політика.
1: Зеленський надіслав Трампу термінового листа із попередженням про критичну нестачу протиракетної оборони України. Про таке пише Київ Індепендент, а також таку інформацію підтвердив радник президента Дмитро Литвин. Угорщина висунула умову для зустрічі Мадяра зі Зеленським. Україна має виконати вимоги щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні. Після цього можлива особиста зустріч прем'єра із президентом. В угорському уряді заявили, що з цього питання наразі тривають технічні переговори, а особиста зустріч залежить від прогресу. Угорщина, Польща та Словаччина блокують імпорт сільськогосподарських товарів з України попри вимоги Єврокомісії. Співрозмовник «Європейської правди» зауважив, що причини блокування скоріше політичні, адже оновлена угода про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною містить захисні положення. Їх можуть активувати, якщо імпорт з України створюватиме проблеми для місцевих агровиробників. Тим не менше, Євросоюз продовжує діалог з усіма трьома державами із тим, щоб вони відмовились від одностороннього блокування та перейшли до загальноєвропейської угоди.
0: Львівщина.
1: Львівщина очолила антирейтинг областей за кількістю аварій через погані дороги. Це у 2025 році. Такі дані навели аналітика Open Data Bot. Водночас дорожники кажуть, що зараз в області зі шляхами все чудово. Та чи справді це так? І де наразі тривають поточні ремонти доріг, дізнавався мій колега Роман Мудрий.
2: А в уряді дали завдання до 1 червня відремонтувати усі дороги загального значення. На Львівщині з цим завданням впоралися. Принаймні про таке нам сказав речник служби відновлення і розвитку інфраструктури в області Іван Бондар. За його словами, ремонт ще триває, але більшість готова.
3: Станом на сьогодні ліквідували вже понад 550 тисяч метрів квадратних пошкоджень. Пріоритетними в ремонті залишаються напрямки міжнародного і національного значення, особливо ті, які ведуть до кордонів. Зараз активно ремонтні роботи тривають на західному обході міста Львова. Це, можливо, найбільш з насиченим трафіком ділянка об'їзної дороги Львова, а також на дорогах Н-09 Мукачево, Рахів, Богородчани, Івано-Франківськ. Плануємо, згідно попереднього, яке було розпорядження уряду, завершити всі роботи до 1 червня. Йдемо згідно запланованих графіків, фіксуємо роботу кожної підрядної організації окремо. Маємо виконання сьогодні понад 95%.
2: До речі, зараз через ремонт на об'їзній Львова між підрясними сокільниками шалені затори. Слухачі скаржаться на затримки по кілька годин. Тому врахуйте цю інформацію. А ми продовжимо. Тож, попри заявлення 95% готовності доріг, люди таки скаржаться. Бо не всюди відремонтовані ділянки, є шляхи, де ситуація з вибоїнами критична. А більше думок людей слухаємо далі.
4: Десь 50 на 50.
5: Ям багато.
4: По всій Львівській області.
5: Я так думала, що в нас все добре, поки я не поїздила в Польщі. І тільки ти повертаєшся з Польщі в Україну, ми через Краківець їхали, і там типу рахується ще нормальна дорога. Але настільки сильно відчутно різницю, тепер ти розумієш, а от як мало бути.
6: А як на машину це впливає?
5: Дуже сильно, тому що це і ходова, це комфорт водіння. У мене машина 1.2 маленька, і у Львові типу кожну ямку чути. І вона, я думаю, з нею погана шумоізоляція. Виявляється, ні, це просто погані дороги.
4: Ну не важні дороги, ми так кажемо. Бо ями, я з Новояворівська їду, я їду півгодини в черзі стою. Вони собі, розумієте, я був скрізь раз. Всі держави робить ремонти вночі. Я був в Америці, я був 70% в Європі. Що вночі? А в нас я не знаю, коли роблять. Два дні не робили, потім знову та затяжка, ну я вже з'їхати, затяжка страшна. То основні, то я взагалі не говорю, то основні дороги.
6: Дуже погані дороги були, але ну от я їздила в сторону Стрия, але зараз вже там полатали трошки. То, ну вже краща трошки ситуація, але насправді є проблеми багато на дорогах. І навіть по Львову є дуже багато ям, в принципі. Та Бруківка крива. Ну, Бруківка взагалі розхитує, розбиває авто, що потрібно частіше ремонтувати тоді.
2: Я ж додам, на поточний ремонт та отримання доріг на Львівщині у цьому році передбачили 270 мільйонів гривень. То чому не усі ділянки відремонтували, наразі не зрозуміло.
0: Культура.
1: В Україні офіційно з'явиться День української музики. Верховна Рада ухвалила постанову про запровадження нового пам'ятного дня, який щороку відзначатимуть у третю суботу вересня. За рішення проголосували 292 народних депутати. Дату обрали не випадково. Вона пов'язана із фестивалем «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для сучасної української музики.
0: Спорт.
1: Ролан Гарос наразі триває. На змаганнях сьогодні маємо і успішні матчі, і не дуже. Хто пробився у наступне коло змагання, хто залишився поза ними, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра буде хмарно з проясненням. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 17 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть 19-й проєкт на радіо «ФМ Галичина», важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів Sportlife втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні знайомимось із незвичним фруктом, який ще називають томатним деревом – тамаріло. Це фрукт із м'якоттю, що поєднує солодкі та кисловаті нотки, а його сік особливо популярний у країнах Східної Африки. Напій має яскравий смак із легкою тропічною кислинкою і чудово освіжає. Його часто змішують із апельсиновим або маракуєвим соком, щоб зробити смак ще глибшим. Тамаріло джус особливо люблять за його натуральність і незвичайний аромат, який важко сплутати з будь-чим іншим. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
1: Деталі на сайті.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Мурок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
5: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
14: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
15: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
16: Сьогодні у випуску розповім про Ролан Гарос, про ймовірний трансфер Трубіна, а також поговоримо про бокс.
0: Про теніс.
16: Еліна Світуліна без проблем вийшла у третє коло Ролан Гарос. У матчі другого раунду змагань перша ракетка України розгромила переможницю кваліфікації іспанку Кейтлін Кеведо. Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6-0 та 6-4. Тим часом Ангеліна Калініна та Даяна Естремська легко вийшли у друге коло парного розряду Ролан Гарос. На старті змагань єдиний чисто український дует на турнірі розгромив 14-річних сіяних китаянок Дзян Сіньюй та Сюй Іфань. Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6-1 та 6-1. Водночас Дар'я Снігур не зуміла створити ще одну несподіванку на Ролан Гарос. У матчі другого кола українкам поступилася американці Пейтон Стернс. Ця гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 4-6 та 0-6.
0: Про футбол.
16: Англійський Тоттенхем серйозно зацікавився Трубіним. Таку інформацію підтвердив інсайдер Нікола Скіра. Інтерес до голкіпера збірної України особисто виявив головний тренер Роберто Де Дзербі. Наставник працював із Трубіним у донецькому Шахтарі. Тепер Тоттенхем спробує оформити трансфер воротаря вже у найближче літнє трансферне вікно. Коло «Колос-2» став бронзовим призером другої ліги. Ковалівська команда мінімально перемогла «Полісся-2». Фінальний рахунок 1-0. Єдиний гол у поєдинку на 36-й хвилині зустрічі забив Ростислав Тарануха. Після поразки житомирська команда посіла четверте місце, але зазначу, «Колос-2» та «Полісся-2» ще зустрінуться і зіграють у перехідних матчах за право грати у першій лізі.
6: Про бокс.
16: Усик зберіг лідерство серед найкращих боксерів хевівейту. Журнал «The Ring» оновив рейтинг. Українець на верхівці у статусі чемпіона. У трійці лідерів – британець Даніель Дюба, німець Агіт Кабаєл та британець Тайсон Ф'юрі. Наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика, але найбільш ймовірним варіантом є Агіт Кабаєл. Перед боєм Усика з Ріковерховеном німець кинув виклик українцю. Усик відповів, що готовий до бою.
6: Про спорт.
16: Національний олімпійський комітет України отримав 38 квот на юнацькі олімпійські ігри, які цієї осені прийматиме столиця Сенегалу – Дакар. Про це повідомила прес-служба НОК України. Тож українські атлети будуть представлені у 14 з 25 видів спорту, що входять до програми ігор. Наразі кількісний склад нашої команди налічує 38 спортсменів, 11 юнаків та 27 дівчат. Наші атлети змагатимуться у таких видах спорту – легкій атлетиці, брейкінгу, плаванні, велоспорті, бадмінтоні, спортивні гімнастики. Статція боксі, фехтування, дзюдо, ушу, пляжній боротьбі, прибережному веслуванні, футзалі та баскетболі. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте завтра о 9:30.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Я хочу банкет, щоб смачно, красиво, з музикою і біля дому.
2: Замовляємо в Забарі. Жива музика щовихідних, відмінний сервіс, гарний інтер'єр, літня тераса і банкетне меню, що вражає.
1: Бронюй мій день народження, нашу річницю і просто ще підемо повечеряємо.
2: Забава. Ресторан «Свято». Львів. Проспект Червоної Калини, 41.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: 28 травня у Львові благодійний концерт від Бандура Гьорл «Крила для буревітра». Сучасна бандура у супроводі контрабасу та ударних створить етно-джазове звучання, а старосвітська бандура поверне до нашого коріння. Це буде незвичайний концерт з елементами стендап-шоу, сучасний, новаторський і місцями гумористичний. 28 травня, палац імені Гната Хоткевича, початок о 19:00. Квитки на сторінках Бандура Гьорл.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний

0: реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
3: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
5: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
4: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
10: До літа залишилося 5 днів. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Деталі на сайті sportlife.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
13: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
2: Аго! Запрошуємо до пригод з цією родиною.
3: Є місце, де і дорослі, і діти забувають про гаджети. Парк «Велична Україна» в Буковелі – це простір, де зібрано шедеври архітектурного мистецтва.
2: Легендарні замки та храми з усіх куточків країни. Це досвід, який вмикає уяву і відкриває глибину нашої історії. Саме тому сюди приходять за натхненням.
3: Для кемпів та організованих груп спеціальні умови відвідування.
2: «Велична Україна» – краса, яку варто побачити кожному.
0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
5: Соціальна реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
0: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
2: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек? Тепер

0: Чуєте наживо? 30 травня о 20:00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight. Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Якось питала ти

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Con la nuit du fond des yeux.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.